0: starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
0: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam je mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. A na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je dakle pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koja bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je i na problem odlaska zdravstvenih kadrova. Iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
2: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima, i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima. Ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija, i da pokušamo naći model da ta sredstva trošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
3: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, liječnika županijske skupštine, omogućuje upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav, kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo 1 milijun eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
1: A u susret danima voća, tradicionalne manifestacije koja slavi voće, voćara i poljoprivrednu proizvodnju, podsjećaju se poljoprivrednici mali OPG-ovi da i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpora u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno gotovo 17.000 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samo poljoprivrednu proizvodnju, grad potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, lete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog. A u sklopu projekta GATE, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive Society, u osnovnoj školi Đurđevac održan je kamp za darovite učenike osnovne škole Đurđevac i središta obrazovnog okruga Zala Gerseg iz Mađarske. U programu je sudjelovao prevoditelj mađarskog jezika Tomo Furi, koji je osigurao nesmetano praćenje sadržaja svim sudionicima. Uvodno je sve prisutne pozdravio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovako velik broj darovitih učenika iz dviju zemalja upravo susreće ovdje u Đurđevcu. O samom projektu rekla nam je i koordinatorica projekta iz Đurđevca, profesorica Marina Đurđević.
4: Što se tiče projekta GHR, on vam je usmjeren na unapređenje rada sa darovitim učenicima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kod nas je vodeći partner osnovna škola Đurđevac, a projekt se provodi u okviru, znači, programa Interreg. U projektu sudjeluju, znači, učenici 5. i 6. razreda iz obje države kroz edukacije, radionice, kampove, prekogranične susreti i razmjena je, znači, dobra praksa. Cilj je, znači, razviti inovativne metode, alate za prepoznavanje, poticanje darovitosti, kreativnosti i potencijala učenika, te stvoriti trajnu suradnju škola s obje strane granica. Što se tiče kampova, to su dio šireg sklopa aktivnosti koje uključuje radionice, edukacije za učitelje, zajedničke susrete. Cilj kampova je poticanje kreativnosti i razvoja potencijala darovitih učenika, razmjena iskustva, jačanje suradnje između škola. To ćemo omogućiti kroz igru, timski rad, kreativne zadatke, razvijati, znači, da se razviju talenti i stječu nove vještine i da se vršnjaci iz susjednih država međusobno upoznaju. Što se tiče današnjeg rasporeda organizacije rada kod kampa, prvo ćemo imati aktivnosti za učenika kroz glazbenu radionicu, nakon toga krećemo sa malim robotičarima i onda se učenici usmjeravaju u Stari grad, gdje će posjetiti interpretacijski centar Picokijade, koje će biti predočeno sa razgledavanjem u stručno vodstvo. Nakon toga idu do Đurđevačke hrvatske Sahare, gdje će posjetiti životinski park Deva i onda se prosljeđuje u restoranu u Stari grad na ručak i poslije ručka predviđeno je aktivnost za učenike znanstvene radionice i nakon znanstvene radionice učenike očekuju sportske igre i završni dio kroz evaluaciju edukacija dana, podjela zahvalnica i večera.
1: Grad Đurđevac i u novoj školskoj godini osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastava kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se za razdoblje od 1. rujna ove godine do 30. lipnja iduće, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Ovom mjerom grad Đurđevac nastavlja ulagati u obrazovanje i pružati podršku obiteljima, smanjujući financijsko opterećenje roditelja čija djeca školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta. Učenike odjela za učenike s teškoćama u razvoju posjetili su djelatnik HK Đurđevac Pero Krešić i policijska službenica policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek. Za učenike su pripremili zanimljivo i poučno predavanje o sigurnosti u prometu, tijekom kojega su razgovarali o prometnim pravilima i pravilnom ponašanju vozača i pješaka. Posebno su istaknuli situacije s kojima se učenici mogu susresti u svakodnevnom kretanju prometom, te ih podsjetili na važnost opreza i odgovornog ponašanja. Učenici su pažljivo pratili predavanja, ali su se rado uključivali u razgovor, postavljali su pitanja, iznosili vlastita iskustva i sa zanimanjem tražili odgovore na sve što ih je zanimalo. Učenike su razveselili i prigodnim poklonom, prometnim priručnikom koji će im poslužiti kao podsjetnik na pravila i sigurnije sudjelovanje u prometu. U organizaciji Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije u prostorima Županijske obrtničke komore obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze. Svečanosti su prisustvovali uzvanici i gosti koji su svojim prisustvom podržali rad članova društva te oboljele od ove teške bolesti. U ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala je voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, dok je u ime grada Koprivnice podršku radu društva pružila zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriš. Predsjednica Županijskog društva multiple skleroze Radmila Funtek naglasila je kako se ovakvim obilježavanjima želi u javnost poslati poruka kojom će se potaknuti zajedništvo, ali i educirati javnost i pružiti podrška osobama koje svakog dana žive s multiplom sklerozom. Kultura. Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, su u punom jeku. Dogovorom sa generalom Mladenom Markačom, u čiju čast se manifestacija održava, ove godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Sport. Slijedi novi vikend nadmetanja na zelenom travnjaku u elitnoj ligi, najvišem rangu županijskog nogometa, istaknut ćemo derbi dviju trenutno ponajbolji momčadi prvenstva. Tomislav iz Drnja drugo kolo za redom će biti domaćin, ove nedjelje protivnik će im biti Bratstvo iz Kunovca. Mladost, još jedan derbi igrat će se u Ferdinandovcu gdje gostuje Virovski Podravac koji je prošlog vikenda na duže vrijeme ostao bez svog najboljeg strelca Žuškina. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Stari Grad u subotu ima lak posao na papiru protiv Drave iz Podravskih Sesveta koja stiže bez kartoniranog Bratanovića, ali i pet ozlijeđenih prvotimaca. Super napeti derbi igrat će se u Hlebinama gdje kod Lipe gostuje Graničar iz Legrada. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Viktorija i Tomislav Svet Ivan Žabno igraju zanimljiv dvoboj dok Čvrstec dočekuje Rasinju. Fugaplast će pak biti domaćin Reki, a Jadran Gale putuje kod Ratara. U trećoj županijskoj ligi igra se peto kolo, a derbi kola je svakako utakmica Jedinstva i Prigorja koji su u vrhu tablice s maksimalnih 9 bodova.
5: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme do kraja dana i dalje oblačno, ali prema kraju dana očekujemo razvedravanje. Sutra nas čeka ujutro mjestimice magla, poslije podne prolazno umjerena na oblaka u slab vjetar. Sutrašnje jutarnje temperature oko 7, maksimalna dnevna sutra do 21.
5: lokalno Podravskog radija.
6: Slušali ste reprizu emisije

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj.
7: Kupi.
8: Ponudi.
7: Uz dopisnice Podravskog radija.
9: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
1: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
11: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
12: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1 euro i 9 centi po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
14: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
15: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: 6:30. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskog radija. Pravo nam je jesensko jutro danas. Probudio sam se i ono pogledam upitel 5 stupnjeva Celzijevih. Izađem van, ono još si rekao, morate i mraz, čovječe. Ono, baš je bilo hladno, onak, jako. Ja se tak razmišljam, mogu bi ja i poplum van svaditi, ne samo deke. Nije više za zafrkanci ovo. Baš sam jučer raspravljao kak u srednjoj školi uvijek sam ono ko frajer, ono, ma idem ja s kratkim rukavima, s kratkim hlačama, ma nije meni hladno. No evo, mislim, nisam ne znam koliko star, ali iskreno rađe ću nositi zimsku jaknu, makar i nije vrijeme za zimsku jaknu, samo da je meni toplo. No, idemo mi na vrijeme, kako će nam izgledati iduća 3 dana. Unutrašnjosti bit će mala i ponegdje umjerena. Na oblaka, u noći i ujutro mjestimice je moguća i magla. Puhat će nam većinom slab vjetar. I to sjevero-zapadni. A temperatura biti će bez neke veće promjene. Ujutro će nam biti tako između 6 do 8 stupnjeva Celzijevih, a uvečer, to jest popodne, biti će do negdje 24 stupnja Celzijevih. Najavi se ono bablje ljeto, ali ono neće biti toliko ekstremno. Vodostaj Drave su u domeni niskih voda, a za sve meteoropate biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. U svježe jutro i moguću mjestimičnu maglu meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravaju za adekvatnu zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu pridonijeti podnošenju tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici. A vrijeme danas bit će nam sunčano, unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, neka je bila mala rosica sad dok sam se vozio na posao, ali kako vidim, možda tamo u šumama prema negdje na ovom videu tu negdje možda ima magle, evo ne znam, vi bolje znadete koji možda putujete dalje. Poslije podne će biti prolazno umjerena na oblaka. Puhat će nam slab vjetar većinu dana i to sjeverozapadni, a najviša temperatura danas ići će od 21 stupanj Celzijevih. Neće biti toliko loše danas na danima voća. Vjerujem da ćemo se svi tamo vidjeti. 6:33. Dobro jutro, želim još jednom svima.

0: možda dobar parfem.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

Idemo mi i na naše ceste. Na cestama unutrašnjosti, kao što sam već spomenuo, ponegdje ima magle, pa pripazite. Zastoji su povremeni u zonama radova. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Napomenut ću kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Đurđevca i Budančevice od 14 do 17 sati. U tijeku je još do 7 sati u Koprivnici, u ulici Braće Radića i Štaglinca. I od 7 sati pa sve do 9 biti će nadzor brzine kretanja vozila između Križevaca i Kloštra Vojakovačkog. Evo, pripazite. A u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj svečano obilježen dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Obilježavanje započelo odavanjem počasti poginulim, nestalim i preminulim djelatnicima policijske uprave. Kod središnjeg križa na gradskom groblju u Koprivnici vijence su položili i svijeće zapalili članovi obitelji poginulih djelatnika, predstavnici policijskih braniteljskih udruga i predstavnik sindikata, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja te izaslanstvo policijske uprave. Potom je policijski kapelan policijske uprave Koprivničko-Križevačke, velečasni Ozren Bizek, služio svetu misu za poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje te pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova. Središnji dio obilježavanja držan je u prostorima policijske uprave Koprivničko-Križevačke, a ovogodišnji program nosio je poruku jučer, danas, sutra, kojom su povezani počeci policijske službe, njezina današnja uloga i odgovornost te pogled prema njezinoj budućnosti. Tako da će tijekom predstojećih dana policijski službenici zapaliti svijeće na grobovima preminulih pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova.

0: 6 sati i 40 minuta, još jednom svima želim dobro jutro, a mi trenutačno u ovom malo svježem, friškom Đurđevcu mjerimo 6 stupnjeva Celzijevih.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962. Ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
9: Podravski radio.
10: 7 je sati, vrijeme nam je za prve današnje vijesti.
9: Vijesti.
10: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su jučer cjelokupan i detaljan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, te su ga dostavili na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. Detaljan plan sanacije predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid sukladno dogovoru na sastanku 22. rujna, kada im je plan i bio predstavljen, priopćilo je ministarstvo, a na njegovim mrežnim stranicama te stranicama fonda dostupna i prezentacija plana sanacije predstavljena na sastanku. U dokumentu su razrađene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i koraci provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Obilježena je 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustroja 204. brigade Hrvatske vojske uz podsjećanje na hrabrost i žrtve vukovarskih branitelja koji su se 87 dana odupirali opsadi JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Bitka za Vukovar je jedna od najslavnijih bitaka u povijesti hrvatskog naroda. Puna 3 mjeseca odoljevalo je grad heroj znatno nadmoćnijem srpskom agresoru. Bitka za Vukovar je jedna od najslavnijih bitaka u povijesti hrvatskog naroda. Puna 3 mjeseca odoljevao je grad heroj daleko nad moćnijem srpskom agresoru. Hrvatsko zajedništvo pomoglo je da Vukovar preživi toliko dugo opsadu i kupi vrijeme Hrvatskoj kako bi konsolidirala svoju obranu i zaustavila napredovanje srpskog agresora. Nakon 87 dana, 18. studenog 1991. godine, došlo je do sloma obrane grada. Početak bitke za Vukovar i osnivanje 204. brigade obilježava se uvijek trećeg vikenda u rujnu. Nitko nije znao, ali ljudi se nisu ni pitali što će biti. Biće što će biti, mi idemo u akciju, mi smo se pripremali, bili smo spremni, ljude nije trebalo ni zvati ni moliti. Danas kad se čovjek sjeti svega toga, to je nešto neopisivo, rekao je zapovjednik obrane Mitnice, Filip Karaula. Tijekom obrane poginulo je oko 900 branitelja, a zarobljavanjem i masovnim zločinima ubijeno je još njih oko 600. Još 1000 branitelja poginulo je u borbama na širem području grada, kao i 1000 civila. U srpskim koncentracijskim logorima završilo je oko 7000 branitelja i civila, od kojih su mnogi zlostavljeni. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba. Udruge koje rade na prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i resorni ministar Alen Ružić sastali su se jučer i dogovorili osnivanje operativnih radnih skupina koje će razraditi probleme i provediva rješenja kako bi se iskustva iz pojedinačnih slučajeva pretvorila u sustavna rješenja. Sudionici sastanka ocijenili su da je snažno partnerstvo institucija i civilnog društva nužno za stvaranje nove paradigme društva koje nasilje nad ženama i drugim ranjivim osobama ne prihvaća kao neizbježnu pojavu nego ga nastoji spriječiti prije nego što se uopće dogodi. Ne želimo da ovaj sastanak završi popisom problema koje svi već poznajemo. Želimo da svaki prepoznati problem dobije zadatak, odgovornost, rok i rješenje, priopćuje ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nakon sastanka. Na Policijsku akademiju u Zagrebu jučer je prisegnulo 670 policajki i policajaca, a na svečanosti završetka školovanja 21. naraštaja policije ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da policijski posao nije samo zanimanje nego poziv. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je mladim policajcima da od danas počinje njihov profesionalni put. Ukupno 46 polaznika ostvarilo je uspjeh 5-0. Na svečanosti su sudjelovali i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Policija, unatoč svim izazovima, osobito demografskima, i dalje atraktivna mladim ljudima, a to se potvrđuje iz godine u godinu. Na ovogodišnjoj svečanoj promociji i prisazi bilo je više posjetitelja nego prethodnih godina, a veći je i broj novih polaznika, rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Energetska i obrambena suradnja čine okosnicu hrvatsko-američkih odnosa, rekao je premijer Andrej Plenković na prijemu za Hrvate u SAD-u, kojima je poručio da je njihova uloga neobično važna. Premijer Andrej Plenković jučer završio je svoj petodnevni posjet SAD-u povodom opće skupštine Ujedinjenih naroda, tijekom kojeg se susreo s brojnim čelnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Zadnjeg dana u SAD-u Plenković se u New Yorku sastao i s Hrvatima u toj zemlji. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila i trening na Fortuna Areni, gdje će danas od 20:45 očekivati prvi dvoboj u novoj sezoni Lige nacija. Bilićevi zabranici u Češkoj su prijestolnici odradili posljednji trening prije prvog ispita pod novim stručnim vodstvom. Biće to Češka koja je vatrenima vrlo dobro poznata još iz prošlog izdanja Lige nacija, kad su Česi prvo s 5-1 stradali u Osijeku, da bi potom odigrali 0-0 u Pragu. I vrijeme danas bit će nam sunčano, unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 6 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti.
12: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište Šumarije Đurđevac, u Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište Šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
7: Ovo je vaš dnevni horoskop.
8: 7 sati i 30 minuta, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu, kakav će nam biti dan. A možda i mjesec, dok sam išao na posao vidio sam mjesec, onako nekak je bil narandžasti. Mislim da je bila, da, opisat ću ga tako, bio onak narandžasti, malo bilo je jako nisko. Baš sam razmišljal da fotkam ili da ne fotkam, ali sam vozil pa onda nisam fotkal. No da, krenut ćemo prvo sa aktualnim vagama. Vage bi mogle započeti dane neodlučne između nekoliko planova, a na kraju odabrati onaj koji se pojavi posljednji. Eh da, tak je to za vikend, što raditi? Upravo će se spontanija opcija pokazati najboljom jer bi ih mogla dovesti u društvo ljudi koje dugo nisu vidjeli. Jedan razgovor s prijateljem pomoći će im da prestanu pretjerano analizirati situaciju koja ih je mučila tijekom tjedna, a slobodne vage bi mogle upoznati nekoga tko će ih osvojiti humorom prije nego izgledom. Evo, možda baš na tom nekom neočekivanom planu za vikend. Škorpioni. Škorpioni bi danas mogli odlučiti isključiti se iz tuđih drama i provesti dan isključivo s ljudima uz koje se osjećaju opušteno. Jedna osoba mogla bi im pokušati povjeriti tajnu ili ih uvući u priču koju ne žele sudjelovati. Joj, to nikad nije dobro dok te uvuče nešto šta ne bih uopće trebao znati. Uvijek je bolje biti nekako po strani. Biće sasvim u redu jasno pokazati da ovog puta ne želite znati baš svaki detalj. Zauzeti škorpioni mogli bi s partnerom spontano razgovarati o planu za koji će shvatiti da ga oboje žele ostvariti. Evo, možda želite kupiti kuću, stan, dijete, ne znam, to su ono velike odgovornosti. A možda nešto malo manje, ono, idemo kupiti zeca, ne znam, mačku. Možda lakše s tim krenuti. Strijelci će teško pristati provesti cijelu subotu kod kuće ako se pojavi makar jedna zanimljiva alternativa, izlet, sportska aktivnost, događaj ili jednostavno odlazak na mjesto na kojem dugo nisu bili, mogao bi im potpuno popraviti raspoloženje. Tijekom dana mogli bi čuti za putovanje ili događaj koji će ih odmah poželjeti ubaciti u buduće planove, a zauzeti strijelci mogli bi partnera nagovoriti na spontanu promjenu programa koji će obama dobro doći. Jarci bi u subotu danas mogli shvatiti koliko im je zapravo nedostajao dan u kojem ne moraju stalno gledati na sat. Iako će ih u jednom trenutku privući ideja da unaprijed riješe dio obaveza sljedeći tjedan, bilo bi korisnije da posao ostave za ponedjeljak. Bliska osoba mogla bi ih nagovoriti na druženje koje bi inače odbili, a bit će im drago što su pristali. Slobodni jarci bi mogli otkriti da im je osoba koju već neko vrijeme poznaju postala privlačna tek kada je vide u sasvim opuštenom okruženju. Možda kolega s posla, evo, to je ono opuštenje raspoloženje. Vodenjaci bi mogli završiti na mjestu na koje uopće nisu planirali otići, a upravo će se ondje dogoditi najzanimljiviji dio njihova dana. Novo društvo ili razgovor s nepoznatom osobom mogao bi ih potaknuti da razmisle o nečemu što već dugo žele isprobati. Ono mjesto to Gorice definitivno se uvijek dogode najzanimljiviji dijelovi dana. Evo, prijatelji bi vas mogli znati prijedlogom za zajednički plan u narednim tjednima, a zauzeti vodenjaci mogli bi poželjeti potpuno promijeniti uobičajeni način provođenja subote i partner će vjerojatno rado prihvatiti njihovu ideju. Ribe. Ribe bi danas mogle poželjeti malo više vremena za sebe prije nego što se pridruže drugima. Nećete pogriješiti ako odbijete jutarnji plan ili odaberete spori početak dana uz nešto što vas opušta. Kasnije bi vas jedan neočekivani poziv mogao ipak izvući iz kuće i pokazati se kao odlična odluka. Zauzete ribe mogle bi od partnera čuti nešto što će ih podsjetiti koliko ih zapravo dobro poznaje. Ono, ma znam da voliš ono, ne znam, mandarine, evo kupit ću ti mandarine, uranile su ove godine, evo viš da ja tebe znam. Ovnovi. Ovnovi bi mogli započeti subotu s jednim planom, a već do podneva potpuno promijeniti smjer nakon neočekivanog poziva. Spontani izlazak, izlet ili druženje pokazat će se zabavnim od onoga što su sami zamislili. Netko iz obitelji mogao bi ih zamoliti za pomoć oko praktične stvari, ali to im neće oduzeti mnogo vremena. Bikovima će odgovarati subota bez previše žurbe, osobito ako su proteklih dana imali prenatrpan raspored, vrijeme provedeno kod kuće, dobar ručak ili druženje s nekoliko bliskih ljudi, bit će im privlačniji od velikih planova. Jedna kupnja koju su namjeravali obaviti mogla bi pričekati kada shvate da im to što žele zapravo nije toliko potrebno, tako da nemojte ići na te mujite stvari. A u vezi će vam goditi nježnost i osjećaj da ništa ne morate posebno organizirati kako bi se zapravo dobro proveli. Blizanci. Blizancima bi subota mogla biti ispunjena pozivima, porukama i planovima među kojima će biti teško odabrati. Pokušaju li stići na svako druženje, na kraju bi mogli imati osjećaj da nigdje nisu proveli dovoljno vremena. Jedan prijatelj mogao bi im ispričati vijest koja će ih potpuno iznenaditi i postati glavna tema ostatka dana. Da ono je jedan trač i tak idemo cijeli dan. Ma to man cijeli tjedan ide jedan trač.

središtu zanimljivog društvenog događanja, čak i ako ga nisu planirali posjetiti, netko koga dugo nisu vidjeli mogao bi ih oduševiti vješću ili prijedlogom za buduće zajedničke planove. Evo, lavovi, vi ćete biti padobranci danas, ipak neće im odgovarati provesti cijeli dan prilagođavajući se tuđim željama, pa će dio vremena sačuvati i za sebe. Eto, lavovski. I za kraj, djevice. Djevice bi današnji dan mogle krenuti obaviti nekoliko sitnica, a zatim zaključiti da ostatak popisa može bez problema i pričekati. Neočekivano slobodno vrijeme dobro će im doći za hobi, šetnju ili druženje koje nisu unaprijed isplanirale. Netko bi ih mogao zamoliti za savjet o privatnom problemu, no neće morati preuzeti odgovornost za odluku koju ta osoba treba sama donijeti. I zauzete djevice mogli bi uživati u jednostavnom planu s partnerom koji neće zahtijevati nikakvu posebnu organizaciju. Idemo speći kokice i glad film, evo. To je neka jednostavna ta situacija bez prevelike organizacije. Zapravo, dogovoriti se koji film gledati, to je zapravo velika organizacija, no dobro, to je priča za sebe. Ništa, zanimljiv šarolik je horoskop, mislim da je svima zajedničko da trebamo danas jednostavno uživati u ovom vikendu. Možete uživati i ovdje u Đurđevcu, danas je itekako aktivno kod nas, imate dane voča koji će biti od 9 pa sve do 12 sati. Puno štandova, puno OPG-a, evo, stvarno svega će biti. A od 12 sati pa nadalje u Park šumi Borik će biti i obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze, pa će biti i tamo zanimljiv program za sve generacije. Evo, 7 sati 38 minuta, još jednom svima želim dobro jutro.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Elektra Koprivnica obavještava cijenjene korisnike da će bez struje u ponedjeljak biti dio naselja Podravske Sesvete, dio Pitomače i dio Križnice od 8 sati i 30 minuta do 14 sati. Iz Elektra Koprivnice se zahvaljuju cijenim potrošačima na razumijevanju i strpljenju tijekom radova. A sada nam slijede vijesti.
7: Podravski radio. Vijesti.
6: Primorsko-goranska županija kupuje kultnu zgradu Pika u središtu grada i pretvara je u obrazovni dio art kvarta. Iako je oporba bila protiv, projekt koji Rijeka čeka pol stoljeća ide dalje. Oni gdje su se desetljećima proizvodili kruh i mlijeko trebali bi učiti i stvarati novi riječki naraštaj. Županija planira u kupljenoj Pikovoj nekretnini urediti novi edukacijsko-umjetnički centar za potrebe škole za primijenjenu umjetnost i glazbene škole Ivana Matetića Ronjova. Prvo ide programska koncepcija koja će definirati što ćemo i kako graditi, a onda će projektant morati tu programsku koncepciju razraditi u građevinski projekt i tada ćemo točno znati koja je cijena, rekao je primorsko-goranski župan Ivica Lukanović. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su jučer cjelokupan i detaljan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, te su ga dostavili na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. Detaljan plan sanacije predstavnicima građanskih inicijativa i udruga dostavljen na uvid sukladno dogovoru na sastanku 22. rujna, kada im je plan i bio predstavljen, priopćile ministarstvo, a na njegovim mrežnim stranicama te stranicama fonda dostupna i prezentacija plana sanacije predstavljena na sastanku. U dokumentu su razrađene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i koraci provedbe, kao i kontrolna lista za praćenje i nadzor provedbe. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je 22. rujna nakon predstavljanja plana kako je realno da sve 4 faze sanacije završe u roku od 18 mjeseci, a monitoring okoliša radit će se još 5 godina. Na Policijskoj akademiji u Zagrebu jučer je prisegnulo 670 policajki i policajaca, a na svečanosti završetka školovanja 21. naraštaja policije ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da policijski posao nije samo zanimanje nego poziv. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je mladim policajcima da od danas počinje njihov profesionalni put. Ukupno 46 polaznika ostvarile uspjeh 5-0. Policija je unatoč svim izazovima, osobito demografskima, i dalje atraktivna mladim ljudima, a to se potvrđuje iz godine u godinu. Na ovogodišnjoj svečanoj promociji i prisezi bilo je više posjetitelja nego prethodnih godina, a veći je i broj novih polaznika, rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Policijski sustav redovito se obnavlja, kako novim polaznicima, tako i onima koji su završili prekvalifikaciju za zanimanje policajca. Već godinama imamo i srednju policijsku školu, odnosno 3. i 4. razred, s više od 100 učenika u svakom razredu. Kada se tome pridodaju polaznici poput današnjih, godišnje govorimo o oko 800 novih ljudi u sustavu, a ponekad i više, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je jučer lokaciju na Vukovarskom priljevu na kojoj se provode terenska istraživanja zbog indicija da se ondje nalaze posmrtni ostaci osoba iz Domovinskog rata. Nakon svečanog obilježavanja, potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju na priljevu gdje su u tijeku istraživanja i probna iskapanja u sklopu potrage za osobama nestalim u Domovinskom ratu. Riječ je o nastavku sustavnog terenskog istraživanja Vukovarskog područja na kojem se već godinama provjeravaju lokacije za koje postoje saznanja o mogućim grobnicama. Gotovo cijelu ovu godinu provodimo probna iskapanja intenzivno u proteklih otprilike 3 mjeseca. Radi se o lokaciji za koju posjedujemo ozbiljne indicije o postojanju moguće masovne grobnice. Iskazi koji su nekim ranijim razdobljima prikupljani usmjeravaju nas da je ovdje počinjen zločin, rekao je Medved. Energetska i obrambena suradnja čine okosnicu hrvatsko-američkih odnosa, rekao je premijer Andrej Plenković na prijemu za Hrvate u SAD, u kojem je poručio da je njihova uloga neobično važna. Premijer Andrej Plenković jučer je završio svoj 5-dnevni posjet SAD-u povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, tijekom kojeg se susreo s brojnim čelnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Zadnjeg dana u SAD-u Plenković se u New Yorku sastao i s Hrvatima u toj zemlji. Od sporta, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je u razgovoru za medije svog bivšeg kluba Sevilje da se nakon odlaska s direktorske pozicije u Hajduku ne želi žuriti s novim poslovnim izazovima, već da mu je trenutačni prioritet obitelj. Rakitić, koji se sa suprugom Rakel i djecom vratio u grad Sevilju, otkrio je da je dobio nekoliko ponuda za pokretanje vlastitog projekta, ali da zasad želi uživati u životu supruga, oca, prijatelja i susjeda. I vrijeme danas bit će nam sunčano, u poslijepodnevnim satima prolazno umjerena naoblaka, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 8 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Povodom Dana voća u subotu 26. rujna Slatka Danijela ima slatko iznenađenje za mališane. Slatki robot prošetat će se i podijeliti slatka iznenađenja svoj djeci. Ako naiđete na našeg slatkog robota, slobodno se pofotkajte s njim i ne bojte se. Slatki robot ne grize. Vaša Slatka Danijela Đurđevac.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Vaše omiljeno voće u vašem vlastitom vrtu, a voćne sadnice nabavite na danima voćnih sadnica od 20. ožujka do 4. travnja u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici. Kaki, naši, sadnice kruške, bobičasto voće, marelica, breskva, zelena šljiva, trešnja na gizeli, šipak, kesten, kivi, indijska banana, agrumi, maslina od 20. ožujka do 4. travnja. Iskoristite 10% popusta na kompletni izbor voćnih sadnica u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Tako je, ovaj dan ima svoju priču. 26. rujna nam je. Još malo nam je ostalo do kraja godine, 96 dana točnije. Već osjetim Božić dolazi, joj, ja obožavam Božić, ne znam za vas, ali možda prerano govoriti o Božiću. Mislim, dućani su već stavili božićne stvari na svoje police, pa smijem onda ja govoriti o Božiću već sad, za ne. Ja sam jednostavno uzbuđen oko toga. No, idemo vidjeti što se dogodilo na današnji dan. 1371. godine zbila se bitka na Marici. 1617. mirom u Parizu, Habsburški nadvojvoda i budući car Ferdinand obvezao se da će protjerati uskoke iz Senja. Uskoci su naseljeni u okolici Otočca i na Žumberku, gdje njihovi potomci žive još i danas. Zatim, 1968. takozvana Brežnjeljeva doktrina dopustila je državama Varšavskog pakta ograničen suverenitet. 1991. godine utemeljena je 122. brigada Hrvatske vojske i to u Đakovu. I 1991. godine hrvatske postrojbe su pokrenule napadno oslobodilačku akciju Medvjed radi deblokiranja najvažnije i skoro jedine kvalitetne cestovne prometnice kroz Liku i Gacku koja je spajala hrvatski sjever i jug. Od rođenih na današnji dan spomenut ću hrvatskog astronoma Ivu Benka, rođenog 1851. godine. Zatim Pavao VI, papa, rođen je 1897. godine. Rođen je i Nojko Marinović, hrvatski general i dragovoljac 1948. godine. A rođen je i bosansko-hercegovački pjevač Haris Džinović 1951. godine, pjevač je narodne glazbe, tekstopisac i skladatelj. Na glazbenoj sceni se pojavlja 1981. godine i to s ansamblom Sare Rome, pod čim je imenom snimio 3 albuma. A rođena je i američka tenisačica Serena Williams 1981. godine, osvojila je 23 Grand Slam naslova, što je čini drugom najuspješnijom tenisačicom u ženskoj konkurenciji. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Andriju Fijana, hrvatskog glumca i redatelja. Preminuo je 1911. godine. Zatim je preminuo i Walter Benjamin, njemački filozof, književnik i prevoditelj 1940. godine. A preminuo je i hrvatski pjesnik i književni kritičar Augustin Čičić 1955. godine. Preminuo je i hrvatski znanstvenik Lavoslav Ružička 1976. godine. Dobitnik je Nobelove nagrade za kemiju, te prvi hrvatski dobitnik upravo te nagrade. Nositelj je i 8 počasnih doktorata. A za kraj ću spomenuti i hrvatskog nogometaša i nogometnog trenera Branku Zebeca, koji je preminuo 1988. godine. Danas je blagdan svetoga Kuzme i Damjana. Ako slučajno, evo, da postoji koji Damjan, ako znate kojega Kuzmu, Kuzma i Šaka Lulu, ali nije mi zna to ime. Ne znam, on slavi danas svoj imendan, ovaj pjevač. Želim vam sretan imendan i kogod slavi danas rođendan, želim vam sve najbolje povodom vašeg rođendana. Danas imamo jedan itekako zanimljiv svjetski dan, no njega ćemo malo i o njemu pročitati nakon Harisa Džinovića i Pariških kapija.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnji dan ima svoju priču, no prije nego što odem na svjetski dan koji danas obilježavamo, spomenut ću kako je danas i 28. dan voća Koprivničko-križevačke županije, upravo ovdje u Đurđevcu. Od 9 sati sve kreće, biti će predstavljanje voćara, dječji lov na jabuke, u 10 sati je svečano otvorenje sajma i kulturno-umjetnički program, biti će i predavanje o biozaštiti biljaka, jesenski gableci, biti će i radionica izrade voćnih salata za djecu, te proglašenje pobjednika najbolje voćne štrukle i najuređeniji izlagački prostor. I na kraju će prije 12 sati biti podjela velike voćne torte. Tako da požurite ovdje u Đurđevac, evo kreće za 22 minute, evo program. Mislim da će biti za svega, za sve ponešto. A danas obilježavamo Dan čistih planina, koji se obilježava svake godine 26. rujna kako bi se istaknula važnost očuvanja planinskih ekosustava, potaknula briga za prirodu i podigla svijest o vrijednosti planina za okoliš i društvo. Planine nisu samo veličanstveni pejzaži, one su izvori pitke vode, dom mnogobrojnim biljnim i životinjskim vrstama, te mjesto mira, rekreacije i nadahnuća za milijune ljudi. Međutim, suočavaju se s nizom prijetnji, zagađenjem, nekontroliranim turizmom, klimatskim promjenama i gubitkom bioraznolikosti. A zašto je važno čuvati planine? Planine osiguravaju vodu, gotovo polovica čovječanstva ovisi o vodi iz planinskih područja, dom su brojnim vrstama, u planinama živi veliki broj endemskih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, reguliraju klimu, planinski šumski ekosustavi pomažu u regulaciji lokalne i globalne klime i imaju kulturnu i prirodnu baštinu, planine su nositelji tradicije, povijesti i identiteta mnogih zajednica. A kako možemo doprinijeti upravo zaštiti naših planina, ne ostavljati tragove, svaki otpad nosi sa sobom posljedice za prirodu i životinjski svijet. Planinari treba biti odgovorni, koristiti označene staze, poštivati prirodu i lokalnu zajednicu i sudjelovati u akcijama čišćenja, priključiti se lokalnim ekološkim inicijativama i naravno dijeliti znanje, potaknuti i druge da razviju svijest o važnosti očuvanja planinskih područja. Eto, zajedno možemo čuvati planine čistima za nas, za prirodu i za generacije koje dolaze. 8 sati 40 minuta, 26. rujna nam je, a mi obilježavamo Svjetski dan čistih planina.

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
5: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: Podravski radio.
12: 9 je sati i vrijeme za vijesti.
11: Vijesti Podravskog radija.
12: Dobar vam dan. Dječji vrtić Maslađak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslađak Marija Čupen Tomica, zahvališe svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program Dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati u zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili ovaj vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslađak zapravo je 40 godina dječjih osmijeha, odrastanja, prijateljstava i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina, preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslađak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče, jer Maslađak nisu samo zidovi, Maslađak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica vrtića Marija Čupen Tomica. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
13: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
12: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
13: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština, i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje trenutno radimo, ali na području grada, koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode. To su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
12: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio je da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koje bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je na problem odlaska zdravstvenih kadrova, iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
14: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima, i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija, i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
12: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da je dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
15: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika županijske skupštine, omogućuje upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav, kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard, i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama, i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijon eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
12: Zaključuje župan Golubić. Ovogodišnji program Dana voća Koprivničko-križevačke županije započeo je u Starom gradu u Đurecu, gdje se održao stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz predavanja koja su bila namijenjena domaćim proizvođačima. Obrađene su teme marketinga, komunikacije i mogućnosti kvalitetnijeg predstavljanja domaćih poljoprivrednih proizvođača, a pročelnica Ivana Deskar tom je prilikom sudionicima predstavila interaktivnu kartu proizvođača te podsjetila na mjere koje županija provodi kako bi se potaknula i olakšala lokalnim proizvođačima. Podršku skupu je pružio i zamjenik župana i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Mario Rajn. U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Podrška je snaga. Na predavanju su posjetitelji imali priliku saznati zašto je podrška važna, kako utječe na život osoba s multiple sklerozom, te kako je upravo podrška može postati njihova snaga. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju CroGlobeathon 2026. Kom se pridružuje međunarodnoj kampanji kretanjem protiv ginekološkog raka. Članovi Lige pozivaju sve građane da se priključe u subotu 26. rujna u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu, od koje će se uputiti prema Lugarnici u Rajčevici, gdje će biti organizirana okrijepa i edukativno predavanje o zločudnim bolestima ženskog spolnog sustava. Cilj akcije je na jednostavan i svima dostupan način im podsjetiti na važnost kretanja, brige o zdravlju, prevencije i pravodobnog informiranja. CroGlobeathon želi okupiti građane različitih generacija i potaknuti ih da se kroz zajedničko kretanje i druženje uključe u poruku koja je važna za cijelu zajednicu.
16: Vremenska prognoza.
12: I vrijeme danas nam je sunčano, u poslijepodnevnim satima može doći do umjerene na oblake, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 11 stupnjeva.
16: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jugoslovenski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 €. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: U
0: Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu: Kozarevac 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
6: Ove subote na Šrcu Vlade Leščand Uspe od 16:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu picokima da ostvare što bolji rezultat. Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će u ponedjeljak biti dio naselja Podravske Sesvete, dio Pitomače i dio Križnice od 8:30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova. A sada nam slijede vijesti.
1: Podravski radio. Vijesti.
6: Svečanom sjednicom Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci obilježio je 50 godina od osnutka. Prva generacija brojila je 178 studenata, a danas ih je na fakultetu 1300 na tri prijediplomska i diplomska studija, četiri specijalistička programa i doktorskom studiju, te nekoliko programa cjeloživotnog obrazovanja. Ove godine otvoren je i novi studij koji povezuje europsko i nacionalno pravo. Imamo u planu razvijanje novih specijalističkih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja, kojim ćemo odgovoriti potrebama tržišta. Imamo u planu jačanje međunarodne suradnje, nastavak znanstvenih i stručnih aktivnosti, kazao je Dario Đerđa, dekan Pravnog fakulteta u Rijeci. Ono što bih istaknuo da je Pravni fakultet u Rijeci prvi u Hrvatskoj još 1997. uveo obavezni kolegij europsko pravo, naglasio je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih. Požar koji je planuo u splitskom prigradskom naselju Srinjine na području Sirotkovića u noći s petka na subotu od jutra je pod kontrolom 50 vatrogasaca, ali još nije lokaliziran, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu. Na terenu je 50 vatrogasaca koji su s 19 vozila uspjeli u jutarnjim satima staviti požar pod kontrolu, ali ga nisu lokalizirali te nastavljaju gasiti vatreni plamen koji ne ugrožava kuće, rekli su HINA-i u vatrogasnom centru. Na Policijskoj akademiji u Zagrebu jučer je prisegnulo 670 policajki i policajaca, a na svečanosti završetka školovanja 21. naraštaja policije, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da policijski posao nije samo zanimanje, nego poziv. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je mladim policajcima da od danas počinje njihov profesionalni put. Ukupno 46 polaznika ostvarilo je uspjeh 5-0. Policija unatoč svim izazovima, osobito demografskima, i dalje atraktivna mladim ljudima, a to se potvrđuje iz godine u godinu. Na ovogodišnjoj svečanoj promociji i prisezi bilo je više posjetitelja nego prethodnih godina, a veći je i broj novih polaznika, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Policijski sustav redovito se obnavlja, kako novim polaznicima, tako i onima koji su završili prekvalifikaciju za zanimanje policajca. Već godinama imamo i srednju policijsku školu, odnosno 3. i 4. razred, s više od 100 učenika u svakom razredu. Kada se tome pridodaju polaznici poput današnjih, godišnje govorimo o oko 800 novih ljudi u sustavu, a ponekad i više, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Obilježena je 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustroja 204. brigade Hrvatske vojske uz podsjećanje na hrabrost i žrtve vukovarskih branitelja koji su se 87 dana odupirali opsadi JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Bitka za Vukovar je jedna od najslavnijih bitaka u povijesti hrvatskog naroda. Puna 3 mjeseca odoljevao je grad heroj znatno nadmoćnijem srpskom agresoru. Bitka za Vukovar je jedna od najslavnijih bitaka u povijesti hrvatskog naroda. Puna 3 mjeseca odoljevao je grad heroj daleko nadmoćnijem srpskom agresoru. Hrvatsko zajedništvo pomoglo je da Vukovar preživi toliko dugo opsadu i kupi vrijeme Hrvatskoj kako bi konsolidirala svoju obranu i zaustavila napredovanje srpskog agresora. Nakon 87 dana, 18. studenog 1991. došlo je do sloma obrane grada. Početak bitke za Vukovar i osnivanje 204. brigade obilježava se uvijek 3. vikenda u rujnu. Nitko nije znao, ali ljudi se nisu ni pitali što će biti. Biće što će biti, mi idemo u akciju, mi smo se pripremali, bili smo spremni. Ljude nije trebalo ni zvati, ni moliti. Danas kad se čovjek sjeti svega toga, to je nešto neopisivo, rekao je zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula. Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj velikom misom u Parizu, na koji se očekuje nekoliko stotina tisuća vjernika. Prema podacima Katoličke crkve, oko 600 tisuća ljudi prijavilo se za sudjelovanje na misi na Place de la Concorde u blizini Elizejskih poljana. Poslije podneće poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu otputovati u Marijansko hodočasničko svetište Lourdes na jugozapadu zemlje. Prema predaji, ondje se 1858. godine blažena djevica Marija ukazala mladoj seljanki Bernardi Subiro. Od sporta, hrvatska nogomet reprezentacija večeras od 20:45 otvara svoje nastupe u novom izdanju Lige nacija, gostuju kod Češke u Pragu. Podsjetimo, ovo je prva od čak 4 utakmice u idućih 10 dana. Momčad novog starog izbornika Slavena Bilića igrat će u utorak sa Španjolskom u Sevilji, potom će ugostiti Englesku na Rujevici 3. listopada, da bi ciklus zatvorila spektakularnim susretom sa svjetskim prvacima Španjolcima u utorak 6. listopada na Poljudu. I vrijeme danas bit će nam sunčano, poslije podnim satima može biti prolazno umjerena na oblaka, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas biti će 21 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
7: Slušali ste Vijesti.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat. Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
2: Podravski radio.

Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, zastoji su povremeni u zonama radova, kao i uvijek iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo što samo napomenuti kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila. I to između Đurđevca i Budančevice od 14 do 17 sati. I gdje god danas putovali neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskoga radija. A mi ćemo u nastavku slušati novi hit naše domaće pjevačice Lu Jakelić, Amajlija.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Jedanaesti je sati i vrijeme nam je da vidimo što se sve događa ovdje kod nas u Đurđevcu i u okolici ovoga vikenda. U tijeku nam je, evo, 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije upravo ovdje u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija. Program je započeo još u 9 sati predstavljanjem voćara i svih ljudi koji imaju svoje, evo, izložbe svojih proizvoda. A u 10 sati je i svečano otvoren sajam koji je ove godine okupio veliki broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Napomenut ću samo kako je glavni organizator 28. dana voća Koprivničko-križevačka županija, a u organizaciji sudjeluje i grad Đurđevac, turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Na samom otvaranju svim prisutnima obratili su se gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, zatim župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, a svečano je sajam otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Nakon samoga otvaranja uslijedio je i zabavni program u kojem su se predstavila odgojna skupina Mišići dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kudar Petar Preradović Đurđevac. Nakon samoga kulturno-umjetničkog programa uslijedilo je i predavanje Kornelije Benjovski-Šoštarić o biozaštiti biljaka. A sada od 11 sati imate priliku probati jesenske gablece i slatke zalogaje Podravke. A i naravno probati štruklje koji će biti i ocjenjivani od stručnog žirija. Ima stvarno proizvoda i programa za sve generacije. Idemo podržati naše lokalne proizvođače. I jesti naravno lokalno one domaće proizvode jer nije isto kao iz dućana dok si neko kupi nešto ono što je domaće proizvedeno. U 11.30 biti će proglašenje pobjednika najbolje voćne štrukle i najuređeniji izlagački prostor. A u 11.40 minuta biti će podjela velike voćne torte tako da još stignete doći i dobiti komad te velike voćne torte. A izlagači će biti tu sve do 13 sati, tako da vidimo se još stignete.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: A ovaj vikend obilježava se i Nacionalni dan multiple skleroze upravo ovdje u Đurđevcu. Program je započeo još jučer u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje je održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorile su Mirjam Jukić iz udruge MS Team Hrvatska, Emilija Stipčić-Grahovac, koja je podijelila svoje osobno životno iskustvo s MS-om, te predsjednica planarskog društva Borik Đurđevac Sanja, koja je temu predstavila iz perspektive lokalne zajednice. Upravo su Sanja i Emilija zaslužne što se Nacionalni dan ove godine obilježava baš u Đurđevcu. Naime, ako se dobro sjećate, prošle godine organizirale su MS Walk u sklopu akcije MS Tima Hrvatska Svaki korak se broji i skupile najviše koraka u Hrvatskoj povodom Svjetskog dana multiple skleroze. A središnji dio obilježavanja ovoga dana biti će danas od 12 sati na Gradskom trgu u Đurđevcu. Nakon pozdravnih riječi organizatora slijedit će raznovrstan program u kojem će sudjelovati brojne lokalne udruge, ustanove, djeca i mladi. Tako da će nastupati plesni nastup Kuda Petar Preradović Đurđevac, bit će predstava Gradskog kazališta Đurđevac u izvedbi djece i mladih glumaca. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac će izvesti Luk podrške, zatim učenici osnovne škole Đurđevac će izvesti Drvo poruka podrške, a nakon svega će uslijediti i tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti u duljini od približno 700 metara.

Tako i da iz MS tima Hrvatska pozivaju sve osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji, prijatelje, a kao i sve građane Đurđevca i okolice da im se pridruže danas od 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Jer upravo svaki dolazak, poruka, podrške i zajednički korak pomažu u stvaranju društva koje bolje razumije potrebe osoba s multiplom sklerozom.

To bi bilo to, nadam se da ćete uspjeti doći na neko od ovih događanja ovdje u Đurđevcu. Ili na Dane voća, ili na obilježavanje nacionalnog dana multiple skleroze, ili na oboje. I podržite naše lokalne proizvođače i evo ljude koji se evo nose s multiplom sklerozom kroz život, jer evo kao zajednica možemo puno više toga učiniti nego sami.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
9: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
10: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
9: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
10: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
9: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
9: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
13: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
14: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupen-Tomica, zahvališe svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program Dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati u zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili ovaj vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslačak zapravo je 40 godina dječjih osmijeha, odrastanja, prijateljstava i uspomena. Kroz ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina, preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslačak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče, jer Maslačak nisu samo zidovi, Maslačak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
3: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su sredstva za naš projekt i taj projekt evo ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
2: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
3: Pa moram reći da je otprilike to isto, mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom kako prije tako i sada, radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje trenutno radimo, ali na području grada koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode, to su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. Na sjednici županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio je da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koje bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je na problem odlaska zdravstvenih kadrova i iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
4: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da je dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
5: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika županijske skupštine, omogućuje je upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus vijećnicima koji dolaze raditi u naš sustav. Kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijon eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
2: Zaključuje župan Golubić. Ovogodišnji program Dana voća Koprivničko-križevačke županije započeo je u Starom gradu u Đurecu, gdje se održao stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz predavanja koja su bila namijenjena domaćim proizvođačima. Obrađene su teme marketinga, komunikacije i mogućnosti kvalitetnijeg predstavljanja domaćih poljoprivrednih proizvođača, a pročelnica Ivana Deskar tom je prilikom sudionicima predstavila interaktivnu kartu proizvođača te podsjetila na mjere koje županija provodi kako bi se potaknula i olakšala lokalnim proizvođačima. Podršku skupu je pružio i zamjenik župana i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Mario Rajn. U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Podrška je snaga. Na predavanju su posjetitelji imali priliku saznati zašto je podrška važna, kako utječe na život osoba s multiple sklerozom, te kako je upravo podrška može postati njihova snaga.
6: Vremenska prognoza.
2: I vrijeme danas nam je sunčano, u poslijepodnevnim satima može doći do umjerene na oblake, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 11 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87.6.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena, brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
4: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Oktava. Danas ugošćujem kolegu i prijatelja koji je već dugi niz godina na glazbenoj sceni, ugošćujem Darusa Despota. Daruse, dobro nam došao u Oktavu.
6: Pa hvala, bolje te našao ili bolje vas našao, pozdrav za sve vas i slušatelje vašeg divnog radija emisije Oktava.
2: Evo, kad bi morao jednom pjesmom opisati gdje se trenutno nalaziš u životu, koja bi to pjesma bila i zašto?
6: Pa kad bi to bila ta jedna pjesma kojom bi se opisao, onda bi to bila moja pjesma Kume prijatelju sigurno. Mislim, ko zna kako je tekst pjesme, shvatit će o čemu pričam. Kume prijatelju, imam jednu lijepu želju, tako da eto, to je to.
2: Mnogi te znaju kroz glazbu i nastupe, ali što bi rekao da ljudi o Darusu najmanje znaju?
6: Pa možda ljudi ne znaju da sam grafički dizajner po struci i od tog posla sam lijepo živio, eto, do negdje sredine 2000-ih, ali onda me već glazba toliko preuzela da sam sad kroz glazbu i nastupe možda me znaju, ne znam jel znaju ljudi da sam ja autor nekih baš onako velikih hitova za brojne izvođače diljem Balkana i ne znam jel znaju da sam bio čak i na Eurosongu sa jednom svojom pjesmom, tako da pa ima još to, tih stvari, ne znam, apsolutni sam, kako bih se reklo, nesretni rekorder u ljubavnim pokušajima, odakle su i nastale brojne dobre pjesme.
2: Kad si prvi put shvatio da ja se stvarno želim baviti glazbom?
6: Pa vidi, ja sam uvijek bio poklonik dance glazbe, 80-ih sam slušao taj elektropop, Depeche Mode, Eurythmics, ne znam, Pet Shop Boys, obožavao sam to. I onda 90-ih kad je kod nas nastala ta manija dance glazbe, tu sam dobio neke prve svoje ideje, tako i moja prva suradnja bila sa grupom Karma iz Umaga, baš na jednoj dance pjesmi, Otrove moj. Evo sad sam napravio remake te pjesme sa svojom dragom kolegicom Andreom Eli. I tad sam ja onako rekao, ovo bi mogao biti moj poziv. Tako da, baš sam sretan da sam se tad odlučio krenuti.
2: Naravno se, kad radiš novu pjesmu, što ti prvo dolazi? Tekst, melodija, neki osjećaj ili neka konkretna priča?
6: Ovo je odlično pitanje. Ja rijetko kad napravim pjesmu, dogodi se, eto, recimo da uvijek mi melodija prvo dođe, uvijek mi nekako ide u glavi neka melodija i onda tu stavljam tekst zapravo da bih upamtio tu melodiju. Danas imam ove diktafone na mobitelima pa je lako i snimiti kao neki podsjetnik, ali imam tako jako puno tih snimljenih melodija koje nisam nikad realizirao poslije ako nisam odmah i tekst krenuo raditi, a osjećaj, konkretna priča, pa tu uvijek te nešto povede. Recimo, ako mi je melodija sretna, vesela, znači neki takav događaj ili nešto što ja zamislim da bi možda publici, uvijek zamišljam publiku kako bi, da toj publici dam neku vrijednost, kako bi oni odreagirali. A evo, jednom sam na putu od Bjelovara do Vukovara stao u mjestu Sopje i tamo sam upoznao jednog divnog čovjeka koji mi je rekao, a zamisli kad bi neko napisao pjesmu o Dravi, recimo, u sistemu, dvoje su se tu nalazili na nekoj klupi i sad neka pjesma o tome. I ja sam napravio pjesmu Teci, teci Dravo, za koju mi je izuzetni Matej Baltić napravio aranžman i to je stvarno jedna od najljepših balada, valjda, koje sam ikad napisao i koja, evo, još uvijek čeka nekoga tko bi je snimio. Tako da ima i takvih momenta, jel'o?

0: Koliko u tvojoj glazbi ima autobiografije? Jesi li tip koji piše ono što je proživio ili možeš napisati pjesmu iz neke tuđe priče?
1: O, pa ima i autobiografije, da. Ima i ovim tužnim pjesmama, ima i tim veselim pjesmama, recimo. Naravno, da pače. Kad sam prekinuo jednu vezu dugu, ljubavnu, koja mi je onako baš puno značila, nastala je pjesma Moja bebo, ali interesantno, ta pjesma koju sam ja napisao zbog prekida, mnogim parovima je zapravo značila početak njihove veze, pa sam nerijetko i gost na vjenčanjima gdje pjevam prvu pjesmu mladenaca Moja bebo. I onda otpijam još recimo neki blok. Tako da, da, nekad evo, baš pišem to što sam proživio, ali mogu napisati pjesmu iz tuđe priče, kao što sam rekao u ovom prethodnom primjeru, jel? A mogu napisati i pjesmu, recimo, ono, na masi lokacije gdje nastupam, nalaze se naravno i konobari i konobarice koje stvarno znaju, kada su konobarice one vesele, bečaruše, prave, tako znaju dići atmosferu i tako znaju dodatno, jel, razveseliti i goste i nas glazbenike. I napisao sam baš tako jednu pjesmu Konobarice, za koju mi opet izuzetni Matej Baltić napravio odličan aranžman i produkciju, pa evo nalazi već svoj put do publike. Nekad i o nekome drugom, jel, kad napišeš nešto, to može biti fantastično.

0: sam došao u studio kod Boytronica, došao sam snimiti samo kolegu koji svira tambure, on je trebao snimiti sve tambure i ja sam trebao otpjevati, to je bilo trebalo biti tamburaška pjesma. On jedino, mislim, bas nije imao kao tamburu, nego je imao ovaj, električnu gitaru za bas, da bi to malo ipak podiglo nešto. I onda je Boytronic, kad je čuo pjesmu, rekao, ajme, ti prvo trebamo poraditi na ovom tekstu, melodija je super, ali daj da poradimo na tekstu. I onda je rekao, ovaj, jel možemo ubaciti ritam neki tu? Kaže, ovo bi ti mogao biti hit za Sloveniju. I vizionar već kakav je Boytronic, jel? Ovo je stvarno pogodio. Kako smo promijenili tekst, dio teksta i kako smo ovaj, ubacili taj ritam, Kraljica noći razvali posto. Čak Zagorje, Međimurje, recimo, ali Slovenija, tamo sam ne znam koliko već nastupa imao upravo zbog te pjesme, jel? Tako da, koliko je bitan producent, koliko je bitno da je stvaranje, kad pjesmu posle razrađuješ u studiju, da je to stvarno jedan timski rad i da su tu vrhunski profesionalci sa tobom.
1: Kakav si prije nastupa? Mir, nervoza, adrenalin, nešto drugo?
0: E, ljudi su se od starta mog pa sve danas evo, čudili kako ja apsolutno nemam tremu. Znači, meni je neprirodno stanje kada nisam na sceni, a totalno prirodno stanje kad sam na sceni. Ne znam kako to drugčije objasniti. Ja onako ne mogu dočekati samo da izađem na scenu i da zapjevam, da počne ta razmjena energije sa publikom. Na nastupu, da, dogodi se nešto što kasnije postaje bolja priča i to je uvijek publika. Uvijek je to šta publika, da. Nekad me i kolege glazbenici koji me prate iznenade, pa ovaj, pripreme na neki drugi način, recimo set koji radimo, malo ga drukčije odradi, što me onako dodatno zna ponijeti. I onda naravno to se preslika i na publiku, ili reakcija publike bude takva da i nas ponese. Najbolja stvar, ono, najbolji kompliment od publike definitivno mi je kada mi kažu kad ćeš opet doći, kad ćeš nam opet doći. Mislim, šta god da su nahvalili taj nastup i to, ako oni ne požele ponovo da ja dođem pjevati, onda ta pohvala možda i nije bila iskrena. A ovo je nešto najiskrenije što postoji. Znači, kad ćeš opet doći, kad ćeš nam opet pjevati. Mislim da je to ono nešto najbolje, jel?
1: Dogodi li ti se na nastupu nešto što kasnije postane bolja priča od samog nastupa?
0: Evo sad se stvarno ne mogu sjetiti da sam ikad imao takvu situaciju, ovo više nikad. Osim jedna situacija sa jednom gospođom. Ali dobro, to nije možda zaradio, da. Znalo je biti neugodnih situacija, da. Za nju ugodno, kako je rekla, za mene totalno neugodno, da.
1: Kad bi mogao vratiti vrijeme i sjesti na kavu s Darusom od prije 10 godina, što bi mu rekao?
0: Jao, i ovo je isto fantastično pitanje. Znaš koliko puta mi prođe kroz glavu, e da se mogu vratiti, pa dobro, ja sam mislio 5-6 godina, ali evo i 10 godina unazad, i da mogu sjesti sa onim Darusom od tada i da mu kažem, vidi, odmah kreni snimat kavere. Kreni sa kaverima. Jer ja sam prve kavere snimio negdje 2005 ili 2006, sad se više ne sjećam, ali to je bilo jako loše, mislim, tad sam baš katastrofalno zvučao. Svi koji me znaju tad kažu da sam do danas veliki pomak napravio u tom pjevanju svom, jel? Ali tad se ne to, ali tad to nije bilo in, jel? Da sam prije 10 godina krenuo snimat kavere, mislim da bi danas apsolutno drugčije izgledao. Ne bi bio najpoznatiji, nepoznati pjevač, nego bi vjerojatno bio onako dosta poznati. To bi rekao, jel? Ali ovaj, ovo ostalo, pa dobro, možda i to da ostanem ustrajan, da budem dosljedan, jer imao sam velike pauze, a što nije dobro. Znači, to se odrazi na to da, eto, imam sada već skoro 55 godina i dalje sam najpoznati i nepoznati pjevač.
1: Što je trenutno ono što te najviše veseli u glazbi?
0: Mislim, u glazbi uopće me veseli sad što su se pojavili mladi ovaj, pjevači, mlade pjevačice koje nekako najviše sada rade taj neki retro džir, što bi ja rekao, vraćaju glazbu onim pravim vrijednostima i to mi se strašno sviđa. Mislim da je nekako najviše krenulo sa mojim kolegom iz Vinkovaca, tu moj susjed Jakov Jozinović, ovaj, a sada evo i mladi Bruno Rački, jel? I Mateja Ištuk, recimo. To su onako svijetle točke u glazbi, a po pitanju moje glazbe veseli me to što eto, ovaj, sve više me nekako prepoznaju i publika i ovaj, kolege, pa prihvaćaju moje pjesme. Najviše mi je onako drago kada mi neko pošalje neku snimku sa nekog nastupa, nekog benda ili pjevača, i kada oni pjevaju neku od mojih pjesama, onda sam stvarno sretan. Prvo je to bio Zadnji Dukat, a sada je sve češće i Bečar i Kume prijatelju, čak u jednoj situaciji sam vidio Ote, to je prokleto, što je onako meni jedna najintimnija pjesma u zadnje vrijeme koju sam

0: napisao. A uskoro će biti jedan predivan duet sa pjevačicom Megi Perković, Megi Band, jel? Imamo jednu prekrasnu pjesmu, ja sam napisao duet, onako za prvi ples mladenaca, tako svi koji su čuli rekli su, ajme, ovo je za prvi ples mladenaca. Jako su nam se dobro uklopili vokali i ne mogu dočekati, evo, da se taj duet pojavi, a prije toga će se pojaviti cover pjesme Otrove moj, koju sam prije, eto, 26 godina napravio u suradnji sa grupom Karma, a sada remake sa pjevačicom Andrea Eli, mojom dragom prijateljicom i kolegicom, za koju nam je produkciju radio Boris Đurđević iz grupe Kolonija. I to, eto, jedva čekam da ugleda svjetlo dana isto.
1: Za kraj, Darus, što bi volio da ljudi osjete kad čuju tvoju pjesmu?
0: Ovo su sve sama vrhunska i skupa pitanja, ja bih rekao. Pa za kraj, evo, jedno najjače pitanje, svaka čast. Najviše bih volio da ljudi kada slušaju neku moju pjesmu osjete poveznicu, da se prepoznaju. Nema mi ništa ljepše nego kad mi neko dođe i kaže, e, ovdje si opisao moj život. Mislim da koliko god bili različiti, neke one prave vrijednosti bi nam trebale biti iste. I ako se na tom levelu prepoznamo i onako osjetimo tu neku zajedničku energiju, pa i tugu i bol, ali opet i radost, ali i neki optimizam, to je nešto najljepše. I to je upravo ono što glazba prenosi i gdje glazba apsolutno nema granice. Tako da moram samo reći hvala puno do neba za ovaj intervju, jer znači, ovo je možda jedan od najboljih intervjua koje sam imao u životu u svojoj karijeri do sada. Veliki pozdrav, ostanite uz najbolji radio, na pravom ste mjestu. Pozdravljam vas, Darus Despot, najpoznatiji nepoznati pjevač i najdraži pjevač svoje majke. Vidimo se na nekom nastupu, nadam se.
1: Daru se puno ti hvala na svim odgovorima, a i vama, cijenjeni slušatelji, hvala na pažnji i do sljedeće emisije Oktava.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Iz Elektre Koprivnica obavještava cijene potrošača kako će bez struje u ponedjeljak biti dio Križnice, Pitomače i Podravskih Sesveta i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Imaš traktora za prodati?
8: Viška kukuruza?
7: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj,
1: kupi,
9: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Stigli smo i do današnjeg ofsajda, idemo odmah krenuti naravno s našim reprezentativcima koji danas kreću u novi pohod na Ligu nacija. Hrvatska večeras protiv Češke vjerojatno će biti lišena usluga trenutno ponajboljeg igrača Martina Baturine, koji je zadnji trening prije utakmice propustio zbog teže viroze, po svemu sudeći neće konkurirati za utakmicu. Izbornik Slaven Bilić je rekao da sanja veliki rezultat s Hrvatskom. Bilo bi onda dobro da u prvu utakmicu Hrvatska uđe kvalitetno i iz nje izađe s pobjedom. Vjerojatno nećemo gledati sjajnog Martina Baturinu. Sinoć je propustio trening, vjerojatno se radi o virozi i neće biti danas po svemu sudeći spreman za utakmicu. Na vratima bi trebao krenuti Livaković, stoperski par Gvardiol, Luka Vušković, lijevo Perišić, desno Stanišić, zajedno u sredini terena Kovačić, Modrić, u napadu vjerojatno Matanović, a iza njega Luka i Petar Sučić te Vlašić. No sastav ćemo saznati tek negdje sat vremena prije utakmice koja počinje u 20:45. Dinamo se priprema za veliku selidbu s Maksimira, čije bi rušenje trebalo početi u lipnju, dok će prva momčad utakmice igrati u obnovljenoj Kranjčevićevoj. Klub još uvijek traži dugoročno rješenje za treninge svojih momčadi i nogometne škole. Dinamo bi prve utakmice u Kranjčevićevoj mogao odigrati već 1. ožujka, a ako radovi ne budu završeni do tada, preseljenje bi se moglo dogoditi 15. ožujka. Rušenje Maksimira planirano je za lipanje, nakon čega bi trebala početi izgradnja novog stadiona kapaciteta 35.000 gledatelja. Predviđeno trajanje gradnje je 22 mjeseca. Ipak, najveći izazov za zagrebački klub nisu utakmice, nego organizacija treninga. Prema informacijama, Dinamo će tijekom rušenja moći koristiti dio postojećih pomoćnih terena na Maksimiru, koji će biti zaštićeni od prašine i građevinskih radova. Klub istodobno traži lokaciju za novi nogometni kamp na rubu Zagreba, u kojem bi trenirale prva i druga momčad, dok bi nogometna škola dugoročno ostala na maksimirskim terenima. Točna lokacija za sad nije poznata, a Dinamo bi zemljište najradije kupio samostalno te postupno razvijao infrastrukturu. Dosadašnje ideje o Borongaju, Mandlovoj i Zagrebelu nisu realizirane. Vrijeme pritom nije na strani modrih. Dinamo bi za otprilike godinu i pol dana morao biti imati barem djelomično funkcionalan novi kamp kako bi osigurao normalan rad svih svojih selekcija. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je u razgovoru za medije svog bivšeg kluba Sevilje da se nakon odlaska s direktorske pozicije u Hajduku ne želi žuriti s novim poslovnim izazovima, već da mu je trenutačni prioritet obitelj. Rakitić, koji je sa suprugom Rakel i djecom vratio se u grad Sevilju, otkrio je da je dobio nekoliko ponuda za pokretanje vlastitog projekta, ali da za sad želi uživati u životu supruga, oca, prijatelja i susjeda. Sve se brzo odvija, pa tako nisam očekivao da ću završiti karijeru u Hrvatskoj i tamo raditi kao direktor. Trenutačno želim svoje vrijeme posvetiti obitelji, ali i dalje sam vrlo povezan s UEFA-om. Ne žurim, dobio sam nekoliko ponuda da pokrenem vlastiti projekt, ali ne želim trčati. Samo želim uživati u trenutku u kojem sam suprug, otac, prijatelj i susjed. Kada dođe pravi trenutak, ako dođe, pokušat ću napraviti to na najbolji mogući način, rekao je 38-godišnji Rakitić. Mohamed Salah neće putovati s egipatskom reprezentacijom u Južni Sudan na drugu utakmicu kvalifikacija za Afrički kup nacija. Razlog je umjetna travnata podloga na kojoj će se igrati susret. Objavio je to u subotu Egipatski nogometni savez. Egipat je kvalifikacije otvorio remijem bez pogodaka protiv Angole na međunarodnom stadionu u Kairu. Salah, koji je nedavno iz Liverpoola prešao u turski Trabzonspor, započeo je utakmicu, ali ga izbornik Hosam Hasan zamijenio sredinom drugog polovremena. Egipatski savez potvrdio je da je odluka o Salahovu izostanku s gostovanja u Južnom Sudanu donesena još prije susreta s Angolom. Stručni stožer egipatske reprezentacije, predvođen Hosamom Hasanom, odlučio je odmoriti Mohameda Salaha za utakmicu protiv Južnog Sudana 29. rujna zbog podloge na kojoj će se igrati, objavio je savez na društvenim mrežama. Dodali su kako je takav dogovor postignut u suradnji s igračima, cilj je izbjeći nepotreban rizik od ozljede. Utakmica Južnog Sudana i Egipta odigrat će se na stadionu Juva, koji ima teren s umjetnom travom. Odluka brazilskog predsjednika Luisa Inacija Lula da Silva o zabrani sportskog klađenja i online kazina mogla bi ozbiljno pogoditi financije tamošnjih nogometnih klubova, kojima su kladioničarske kompanije posljednjih godina postale jedan od najvažnijih izvora prihoda. Od liberalizacije tržišta 2018. godine kladionice su postale nezaobilazan dio brazilskog nogometa. Njihovi logotipi nalaze se na dresovima brojnih klubova, a sponzoriraju i natjecanja, stadione te televizijske prenose. Prema financijskim izvješćima klubova, prošle su godine kroz izravna sponzorstva osigurale gotovo 8% njihovih ukupnih prihoda. Vrijednost ovogodišnjih izravnih sponzorskih ugovora procjenjuje se na 191 milijun dolara, pri čemu čak 71,7% tog iznosa otpada na pet klubova: Flamengo, Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras i Santos. Posebno su izloženi Corinthians, kojemu prihodi od kladionica čine 17,3% ukupnih prihoda, te Flamengo s 12,6%. Hrvatske rukometašice ostvarile su prvu pobjedu na trofeju Makedonije u Ohridu. Nakon remija s Crnom Gorom 20-20 iza branice Ivice Obrovana, svladale su Srbiju s uvjerljivih 28-15. Debitantica Ivana Fratnik nakon susreta je zahvalila izborniku na pruženoj prilici: "Prije svega želim čestitati svojoj ekipi na odličnoj i uvjerljivoj pobjedi, pogotovo u drugom poluvremenu u kojem smo i obranu i napad odigrale odlično. Povlačile smo tranziciju i postizale lake golove. Zahvalna sam izborniku što mi je dao priliku i ukazao povjerenje. Nadam se da sam ga dobro iskoristila", rekla je Fratnik. Posebno je istaknula doprinos mlađih reprezentativki koje su dobile minutažu. Zadovoljan je bio i Ivica Obrovan: "Čestitam djevojkama, osim malo uspavanog početka i nesnalaženja u napadu, od 15. minute prvog poluvremena do kraja igrali smo dobro. U prvom smo dijelu napravili razliku, a drugo poluvrijeme bilo je iznimno dobro i razigrano. Stručni stožer iskoristio je utakmicu i za provjeru mlađih igračica. Od početka smo napravili određene rotacije i dali minutažu najmlađima, tako da mogu biti zadovoljan. Srbija nije bila u kompletnom sastavu, ali treba pobjeđivati svakoga. Najvažnije je da smo izvukli zaključke iz ove utakmice i ostvarili vrijednu pobjedu", zaključio je. Hrvatska u subotu, odnosno danas od 19 sati, očekuje posljednji nastup na turniru protiv domaćina Sjeverne Makedonije. Trofej Makedonije dio je priprema za europsko prvenstvo koje će se održati od 3. do 20. prosinca. Golden State Warriors i Stephen Curry dogovorili su dvogodišnje produljenje ugovora vrijednog 116 milijuna dolara. Prema istom izvoru, ugovor uključuje igračku opciju za sezonu 2028-29, što znači da će Curry moći sam odlučiti želi li odraditi i posljednju godinu ugovora. ESPN također navodi da je Curry pristao na 20 milijuna dolara manje od maksimalnog iznosa koji je mogao dobiti kako bi Warriorsima omogućio više prostora za pojačanje sljedećeg ljeta. Curry i klub razmatrali su nekoliko mogućnosti otkako je u kolovozu stekao pravo na dvogodišnji maksimalni ugovor vrijedan 136,7 milijuna dolara. Ako odradi i sezonu 2028-29, Curry će to biti jubilarna 20. sezona u NBA ligi, a sve će ih provesti u dresu Warriorsa. Nakon prvog dana Laver Kupa u londonskoj O2 areni, tenisači Europe vode s 3-1 protiv svijeta. Europa je povela 1-0 nakon što je Kasper Rud pobjedio Argentinca Serundola s 6-7, 6-4, 10-8. Svijet je uzvratio na sličan način te je izjednačio 1-1 poslije pobjede Amerikanca Brendona Nakašime protiv Čeha Jakuba Menšika 6-1, 3-6, 10-7. Do kraja petka Europa je osigurala vodstvo od 3-1 nakon što je Španjolac Rafael Žudar s uvjerljivih 6-2-6-3 nadigrao Kazahstanca Aleksandra Bublika, dok je potom europski par Carlos Alcaraz i Menšik 6-4-6-4 pobjedio Bublika i Taylora Fritza. Prvog dana natjecanja svaka pobjeda vrijedi 1 bod, drugog dana u subotu pobjeda vrijedi 2 boda, a posljednjeg dana u nedjelju pobjeda će se vrednovati s 3 boda. Pobjednik će postati momčad koja prvo dođe do 13 bodova.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Vi slušate.

Ima noći kad se smijem i od tuge se napijem, kako sada da se nasmiješi. Noća srca

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 € i 30 centi po kilogramu bruto.
3: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 16:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 6. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Rudara iz Murskog Središća. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan, Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u. Još nije poznato hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Horvatinčićev odvjetnik Fran Olujić po izlasku s ispitivanja poručio je kako smatra da će državno odvjetništvo zatražiti zadržavanje Horvatinčića u istražnom zatvoru, iako, kako on kaže, za to u osnovi ne bi trebalo biti osnove. More na plaži u Stonu ponovno je podobno za kupanje nakon što su dodatna ispitivanja utvrdila prestanak kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli, izvijestili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 22. rujna 10. ciklus ispitivanja kakvoće mora, te utvrdio da more na toj plaži ne udovoljava uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje zbog kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli. Zavod je uzeo dodatne uzorke mora za kupanje 2023. i 24. rujna, a rezultate tih ispitivanja udovoljili su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Most u Primorsko-goranskoj županiji pokriće potpisivanje peticije za slobodne plaže bez lokota, a od vlade i županije traži raskid koncesijskog ugovora s Costabelom d.o.o. koja upravlja riječkim Hiltonom, te da se sklopi novi ugovor u kojem će jasno biti naznačeno da na plaži neće biti ograda. Rekli su to u subotu na konferenciji za novinare saborski zastupnik Mosta Marin Piletić i predsjednica Riječke gradske organizacije te stranke Petra Mandić. Ratovi, sigurnosne prijetnje i nova geopolitička preslagivanja mijenjaju odnose u svijetu i sigurnosne prilike u Europi. O tome se govori na panelu Međunarodna sigurnost i geostrateške perspektive kojima je Zaklada Hrvatska državnog savjeta i Zaklada Konrada Adenuera obilježavaju početak nastave 20. generacije političke akademije. U Sinju je održan 3. hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Organizatori žele istaknuti dostojanstvo svakog ljudskog života. Uz dobar zakon, smatraju, potrebno je stvarati društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora. Kod Severina na Kupi jučer u popodnevnim satima utopilo se 5 migranata. Policajci su uz pomoć građana uspjeli izvući na obalu i spasiti njih 5. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Jedna je žena poginula, 5 ljudi vodi se kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području središnje Atene, rekao je u subotu dužnosnik grčke vatrogasne službe. Saudijska protuzračna obrana presrela je 2 bespilotne letjelice koje su jemenski hutisti lansirali prema glavnom gradu Rijadu, objavila je u subotu koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 otvara svoje nastupe u novom izdanju Lige nacija, gostuju kod Češke u Pragu. Podsjetimo, ovo je prva od čak 4 utakmice u idućih 10 dana. Momčad novog starog izbornika Slavena Bilića igraće utorak sa Španjolskom u Sevilji, potom će ugostiti Englesku na Rujevici 3. listopada da bi ciklus zatvorila spektakularnim susretom sa svjetskim prvacima Španjolcima u utorak 6. listopada na Poljudu. A vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar je uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam i dalje uz sunčano vrijeme mjeri 21 stupanj u ovom trenutku.
8: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče kontrole prometa, evo mogu napomenuti da je samo jedna kontrola prometa trenutno aktivna i to je na državnoj cesti broj 2 na relaciji Đurđevac-Budančevica i to će trajati u vremenu od 14 pa sve do 17 sati. Naravno, osim na toj relaciji budite oprezni na svim ostalim relacijama i naravno uvozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
4: Stanica za tehnički pregled vozila Đurđevac obavještava vlasnike traktora i priključnih vozila da kreće s tehničkim pregledima istih na terenu i to po sljedećem rasporedu. Virje 23., 24., 25., 28., 29., 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 14. sati u Sportskom parku Podravac, Kolodvorska 62. Kalinovac 2. listopada od 7.30 do 14. sati u dvorištu PZ Kalinovac, Dravska 4. Rugovac, 5. i 6. listopada od 7.30 do 14. sati u dvorištu zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju u vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
0: Podravski radio.
5: 15 sati idemo na lokalno podravskog radija.
0: Lokalno podravskog radija.
5: Dobar vam dan. Na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije koji su i ove godine okupili velik broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća je Koprivničko-križevačka županija, a u organizaciji sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
6: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine. Zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i slično. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
5: Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
7: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
5: Kazao je župan. 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
8: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa, jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
5: Otvorenju su prisustvovali saborski zastupnik predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke DD Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila se odgojna skupina Mišić i dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege bilja koje će voditi Kornelija Benibovski-Šoštarić. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, a ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti te tradicionalnoj promotivnoj prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile udruge, vrtići, škole i školske zadruge koji promoviraju svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje katalog proizvođača voća u kojem se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji. U Đurđevcu obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze koji se ove godine održava upravo u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji program održan je na Trgu Svetog Jurija gdje su se okupili osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji, prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupili su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, izveli su predstavu koja je kroz poznate bajke poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanju su se uključili i najmlađi Đurđevčani, dječji vrtić Maslačak, sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške na koje su ispisivali poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim trgovinskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organiziraju MS Team Hrvatska, planinarsko društvo Borik, Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga djece, mladih i građana. Odgojna skupina Limači dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac novu je pedagošku godinu započela u novoj sobi dnevnog boravka i uz nove odgajateljice. Prvi dani protekli su u međusobnom upoznavanju, istraživanju prostora i upoznavanju pravila skupine. Budući da su Limači sada starija skupina, započeli su i s aktivnim pripremama za školu te zakoračili u svijet lova. Kroz igru i različite aktivnosti razvijali su predčitalačke vještine poput prepoznavanja početnog i završnog glasa u riječi, slaganja rime, rastavljanja riječi na glasove te povezivanja glasa i slova. Posebna pažnja posvećena je razvoju fine motorike i grafomotoričkih vještina. Limači su modelirali i slagali slova od različitih materijala, nizali perle, rezali zadane linije te u crtančicama vježbali ravne kose i različite oblike. Učenje su dodatno obogatili stolno-didaktičkim igrama, memorijem sa slovima, slaganjem slova u riječi, igrama povezivanja slike i početnog slova te rimama. Zagonetke i slikovnice o slovima potaknule su razvoj logičkog razmišljanja i proširile dječje spoznaje. Limači su s veseljem sudjelovali u svim aktivnostima, a njihova pustolovina u svijetu slova nastavlja se kroz igru, istraživanje i nova iskustva. U sklopu projekta GATE, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive UHR Society, u osnovnoj školi Đurđevac održan je kamp za darovite učenike osnovne škole Đurđevac i središta obrazovnog okruga Zalegareš iz Mađarske. U programu je sudjelovao prevoditelj mađarskog jezika Tomo Furi, koji je osigurao nesmetano praćenje sadržaja svim sudionicima. Uvodno je sve prisutne pozdravio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovako velik broj darovitih učenika iz dvije zemlje upravo susreće ovdje u Đurđevcu. O samom projektu nam je rekla koordinatorica projekta iz Đurđevca, profesorica Marina Đurđević.
9: Što se tiče projekta GHR, on vam je usmjeren na unapređenje rada sa darovitim učenicima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kod nas je vodeći partner osnovna škola Đurđevac, a projekt se provodi u okviru, znači, programa Interreg. U projektu sudjeluju, znači, učenici 5. i 6. razreda iz obje države kroz edukacije, radionice, kampove, prekogranične susrete i razmjena je, znači, dobra praksa. Cilj je, znači, razviti inovativne metode, alate za prepoznavanje, poticanje darovitosti, kreativnosti i potencijala učenika, te stvoriti trajnu suradnju škola s obje strane granica. Što se tiče kampova, to su dio šireg sklopa aktivnosti koje uključuje radionice, edukacije za učitelje, zajedničke susrete. Cilj kampova je poticanje kreativnosti i razvoja potencijala darovitih učenika, razmjena iskustva, jačanje suradnje između škola, to ćemo omogućiti kroz igru, timski rad, kreativne zadatke, razvijati, znači, da se razviju talenti i stječu nove vještine i da se vršnjaci iz susjednih država međusobno upoznaju. Što se tiče današnjeg rasporeda organizacije rada kod kampa, prvo ćemo imati aktivnosti za učenika kroz glazbenu radionicu, nakon toga krećemo sa malim robotičarima, i onda se učenici usmjeravaju u Stari grad, gdje će posjetiti interpretacijski centar Picokijade, koje će biti predočeno sa razgledavanjem u stručno vodstvo. Nakon toga idu do Đurđevačke Hrvatske Sahare, gdje će posjetiti životinski park Deva. I onda se prosljeđuju u restoranu u Stari grad na ručak. I poslije ručka predviđeno je aktivnost za učenike znanstvene radionice i nakon znanstvene radionice učenike očekuju sportske igre i završni dio kroz evaluaciju edukacija dana, podjela zahvalnica i večera.
5: Kazala je Đurđević. U organizaciji općine Legrad i turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren prostor turističko-informativnog centra. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samošćanec-Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u Ticu provoditi nakon kojega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik Laga Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će TIC imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio i zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvorenje uticao ulaganje u cijelo mjesto, a u njegovu prepoznatljivost i u ljude koji su svojim radom stvorili turističku ponudu. Program je nakon otvorenja i svečanog rezanja vrpce nastavljen vožnjom novim turističkim vlakićem i biciklijadom. U prostorima gradske uprave u Koprivnici održano je uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje područne škole Starigrad, osnovne škole Braća Radić, čime su stvoreni uvjeti za početak radova. Početak radova planiran je tijekom idućeg tjedna, a ugovoreni rok za njihov završetak je 12 mjeseci. Vrijednost radova iznosi 1.798.720,70 € s PDV-om. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg dijela škole te dogradnja novog prostora s dvije učionice, dva kabineta, novom blagovaonicom koja će služiti i kao višenamjenski prostor, kuhinjom za distribuciju hrane, sanitarnim prostorima, zbornicom i ostalim pratećim sadržajima. Po završetku projekta područna škola Starigrad raspolagat će se ukupno 4 učionice, dvije postojeće i dvije novo izgrađene, a bit će prilagođena za najviše 112 učenika. Glavni je cilj ulaganja omogućiti prelazak škole iz dvosmjenskog u jednosmjenski rad te osigurati kvalitetnije uvjete za provedbu cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.298.550,09 € od čega je 1.751.636,14 € osigurano iz sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Korisnik projekta je grad Koprivnica, partner osnovna škola Braća Radić Koprivnica.
0: Kultura.
5: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje treće samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz.
0: Sport.
5: Veterani NK Tomislav Drnje ovog vikenda nastupaju na 26. veteranskom prvenstvu Hrvatske u nogometu koja se od 25. do 27. rujna održava u Osijeku. Drnjanski veterani tako će se u konkurenciji najboljih veteranskih momčadi iz cijele Hrvatske boriti za što bolje plasman i mjesto u završnici. Za veterane Tomislava iz Drnja ovo je prilika da na velikom natjecanju stadionu, nacionalnom stadionu predstave svoj klub i pokušaju napraviti što bolji rezultat među čak 45 momčadi koje su ove godine stigle u Osijek. Drnjanski veterani tako su krenuli u borbu za hrvatski naslov.
0: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanj.
0: Lokalno Podravsko radio.
10: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Općina Novo Virje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novo Virje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novo Virje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novo Virje neće se odobriti povrat.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Baš danas, 26. rujna, 269. je dan godine po kalendaru, a do kraja godine ima još 96 dana. Zanimljivost, 26. rujna, 26.9. 269. je dan godine po kalendaru i još imamo 96 dana do kraja, što su opet dva broja koja su uključena u ovaj datum. E dobro, od nekih događaja za današnji datum kroz godine. 1617. godine mirom u Parizu Habsburški nadvojvoda i budući car Ferdinand obvezao se da će protjerati uskoke iz Senja. Uskoci su naseljeni u okolici Otočca i na Žumberku, gdje njihovi potomci žive još i danas. 1967. godine američki predsjednik Lyndon B. Johnson naredio je pojačani vojni angažman kako bi se na granici sjevernog i južnog Vijetnama eliminirali položaj Vijetkongovaca. 1968. portugalskog diktatora Antonija de Oliveira Salazara, koji je vladao od 1933. godine, naslijedio je Marcelo José das Veves Alves Caetano. 1968. takozvana Brežnjevljeva doktrina dopustila je državama Varšavskog pakta ograničen suverenitet. 1980. godine u bombaškom napadu desnog ekstremista na Oktoberfestu u Minhenu poginulo je 13, a ranjeno je više od 200 ljudi. 1991. godine hrvatske postrojbe su pokrenule napadno-oslobodilačku akciju Medvjed radi deblokiranja najvažnije, skoro jedine kvalitetne cestovne prometnice kroz Liku i Gacku, koja je spajala hrvatski sjever i jug. Od rođenih na današnji datum, tu je 1886. godine rođen Archibald Vivian Hill, engleski fiziolog. 1889. rođen je Thomas Stearns Eliot, engleski pisac američkog porijekla. 1898. George Gershwin bio je američki skladatelj i pijanist. 1948. rođen Nojko Marinović, zapovjednik obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu. 1951. rođen je bosansko-hercegovački pjevač narodne glazbe, tekstopisac i skladatelj Haris Džinović. 1976. godine rođen je Mihael Balak, poznat pod nadimcima Mihi i Bale, bio je jedan od najplaćenijih i najpopularnijih njemačkih nogometaša. 1981. rođena je Serena Williams, američka tenisačica, osvojila je 23 Grand Slam naslova, što je čini drugom najuspješnijom tenisačicom u ženskoj konkurenciji. Od preminulih na današnji datum, evo da spomenemo neke samo, 1937. preminula je Bessie Smith, američka jazz pjevačica. 1955. godine Augustin Čičića, hrvatski svećenik, pjesnik i književni kritičar, preminuo. Preminuo je na današnji datum 1988. Branko Zebec, hrvatski nogometaš, kasnije nogometni trener, bio na glasu kao vrlo brz igrač, afirmirao se kao napadač, a u kasnijem dijelu karijere igrao je i u veznom redu. 1990. godine preminuo Alberto Moravia, talijanski književnik, te 1994. preminuo Božidar Groše, hrvatski violinist. Danas se slavi Sveti Kuzma i Sveti Damjan, također je svjetski dan čistih planina, o kojima ćemo nakon glazbenog breaka.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 26. rujna svjetski je dan čistih planina. Akcijom čišćenja u parku prirode Medvednica obilježen je 26. rujna svjetski dan čistih planina. Već u 18. godinu Komisija za zaštitu prirode HPS-a organizirala je čišćenje staza i vodotoka Pepe Medvednice. Ove godine, koja je proglašena i Međunarodnom godinom šuma, glavna akcija održala se 24. rujna s mjestima polaska iz Gračana i Šestina, a završetak je priređen na planinarskom domu Puntijarka. Drugog dana jeseni po prekrasnom vremenu, nakon šetnje i skupljenja malog smeća po planinarskim stazama, na ugodnoj i uvijek za takve akcije spremnoj Puntijarki organizirani je planinarski ručak i zabavne igre za sudionike. Za razliku od prošle godine kad nas je zbog jake kiše skupilo svega 30-ak, ove godine vrijeme nam je bilo naklonjeno, a uz planinare i namjernike na dogovorena mjesta izašlo je 100-tinjak učenika zagrebačkih osnovnih škola, ponajviše iz centra grada. Djeca koja su bila u pratnji učiteljica, pokojeg roditelja ili kolega, bili su najbrojni i najglasniji sudionici. Pozivu na sudjelovanje poslanom zagrebačkim društvima odazvali su planinari iz društava koja i inače tradicionalno sudjeluju na ovakvim akcijama. 26. rujna je svjetski dan čistih planina proglašen od strane UN-a kao podsjetnik na sve veće ugrožavanje planina. Danas se najveći izvori najdragocjenije vode nalaze ispod planina ili im one služe kao velike okapnice i prirodni reaktori za pročišćivanje. Sve veća ljudska aktivnost ugrožava planinska područja te zadnje rezervate nedirnute prirode. Podsjećamo planinare da pri svojim odlascima u planine koriste javni prijevoz, ne oštećuju prirodu ni na koji način, svoje smeće nose u dolinu i odlažu ispravno, a potrebe i aktivnosti svedu na održivu mjeru, čuvajući za svoje unuke ono što smo naslijedili od svojih djedova.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio HR 87.6.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Podravski radio.
3: Evo nas do još jednih minuta slavnih i poznatih. Beta Sudar otvoreno je progovorila o svom glazbenom putu, iskustvu zvezdama Granda, velikim planovima za budućnost, ali i privatnom životu. Od nogometnog terena do glazbenih pozornica Beta Sudar prošla je zanimljiv put do trenutka u kojem danas može reći da živi od glazbe. Publika ju je poznala još u Super Talentu, dva puta okušala na Dori, a veliki iskorak na regionalnoj sceni ostvarila je sudjelovanjem u zvezdama Granda. Put do toga da glazba postane njezin posao nije bio ni brz, ni jednostavan. Iza onoga što publika danas vidi stoje godine nastupa, putovanja i ulaganja, ali i trenuci u kojima se pitala isplati li se nastaviti. Važna prekretnica na tom putu bile su zvezde Granda, gdje je dobila priliku predstaviti se publici izvan Hrvatske. Natjecanje joj je donijelo veliku vidljivost, no Beta ističe da pravi izazov za izvođača zapravo počinje tek nakon što se ugase kamere. Odlazak u regionalno natjecanje ipak je sa sobom nosio određenu neizvjesnost. kao izvođačica iz Hrvatske nije mogla znati kakve će biti reakcije publike, no strah je vrlo brzo nestao. Regionalno iskustvo pokazalo joj je i koliko su se glazbene granice posljednjih godina promijenile. Iako se zvuk koji dominira hrvatskim eterom često razlikuje od onoga što publika traži u ostatku regije, Beta ne smatra da izvođač mora birati samo jedno tržište. Prije regionalnog iskoraka, Beta se dva puta okušala i na Dori, iako nije dobila priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, na ta iskustva ne gleda kao na propuštene prilike. Upravo su novi projekti ono što joj trenutačno zaokuplja najviše vremena. Ne želi se zatvoriti u jedan glazbeni okvir, pa najavljuje i nešto drugačiji zvuk. Ambicija joj ne nedostaje, a jedna pozornica posebno je visoko na popisu njezinih želja, a to je Arena Zagreb. Do velikih pozornica, međutim, vodi mnogo nastupa na kojima ne ide uvijek sve prema planu. Tijekom godina naučila je da upravo nepredviđene situacije poslije često postanu najbolje anegdote. Prije nego što je glazba postala središte njezina života, Beta je svoju natjecateljsku stranu pokazivala na sasvim drukčijem terenu. Godinama je ozbiljno trenirala nogomet. Sportske navike nisu potpuno nestale. Beta se i danas trudi redovito trenirati i voditi računa o prehrani, ali priznaje da nije pobornica strogih pravila. Na pozornici publika upoznaje kao energičnu i samouvjerenu, a privatno kaže nije mnogo drugačija. S javnim poslom dolaze članci, komentari, ali i informacije koje ponekad nemaju previše veze sa stvarnošću. Beta priznaje da prati što se o njoj piše, pa čak i da je samu sebe znala potražiti na internetu. Jedan dio života ipak svjesno čuva od javnosti. Ipak otkrila je da je zaljubljena, ali identitet osobe koja je osvojila zasad ne želi izložiti javnosti. Iako detalje veze čuva za sebe, dobro zna što joj je u partnerskom odnosu najvažnije. Bez obzira na broj nastupa i putovanja, važna baza ostala joj je Valpovo, u koje se vraća obitelji kad god joj raspored to dopusti. Svoje slavonske korijene s ponosom ističe. Glazba joj je s vremenom omogućila i stvari koje si prije možda nije mogla priuštiti. Ipak, kada govori o najvećem luksuzu koji joj je donijela karijera, ne misli na materijalne stvari. I dok san o areni ne skriva, njezina definicija uspjeha ipak se ne svodi samo na rasprodane dvorane, preglede i brojke. Za 5 godina želi još više vlastitih pjesama, velike koncerte i publiku koja će rasti zajedno s njom.

Mate Rimac pojavio se na Weekend Media Festivalu u Rovinju, što je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako se pojavila vijest o prekidu veze s Barbarom Kotarski. Jedan od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika, Mate Rimac, stigao je na Weekend Media Festival u Rovinju, a njegovo pojavljivanje privuklo je dodatnu pozornost jer je prvo otkako se u domaćim medijima pojavila vijest da je prekinuo s Barbarom Kotarski. Rimac se na festivalu pojavio u ležernom izdanju, odjeven u tamnu majicu i traperice, a fotografije pokazuju ga dobro raspoloženog i tijekom razgovora na pozornici. Ovogodišnje izdanje Weekend Media Festivala održava se od 24. do 27. rujna u prostorima Stare tvornice Duhana u Rovinju, te ponovno okuplja brojne stručnjake i poznata lica iz svijeta medija, tehnologije i poslovanja. Rimčevo pojavljivanje dolazi nešto više od tjedan dana nakon što je objavljeno da je završila njegova veza s 10 godina mlađom ekonomisticom. Prvi znakovi da možda više nisu zajedno pojavili su se tijekom ljeta. Rimac je u srpnju snimljen na Ultri u Splitu u društvu prijatelja bez Barbare, dok je ona u tom razdoblju izbrisala svoj profil na Instagramu. Rimac iza sebe ima brak s Katarinom Lovrić, dugogodišnjom partnericom koju je poznavao još iz srednjoškolskih dana. Vjenčali su se 2020 i prva vijest o razvodu stigla je 2024. godine. Ni Rimac ni Lovrić tada nisu javno govorili o razlozima prekida.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
1: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
6: Podravski radio. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radu.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još pri snagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani,
4: sladoled tulipani,
3: tulipani koji mijenjaju boju,
4: zumbuli,
3: ljiljani,
4: narcise,
3: fritelarija,
4: alium.
3: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
6: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
7: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
9: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
12: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
9: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Dobar dan, Tomislav Horvatinčić iz pitanje u DORH-u. Još nije poznato hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Horvatinčićev odvjetnik Fran Olujić po izlasku s ispitivanja poručio je kako smatra da će državno odvjetništvo zatražiti zadržavanje Horvatinčića u istražnom zatvoru, iako kako on kaže za to u osnovi ne bi trebalo biti osnove. More na plaži u Stonu ponovno je podobno za kupanje nakon što su dodatna ispitivanja utvrdila prestanak kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli, izvijestili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 22. rujna 10. ciklus ispitivanja kakvoće mora te utvrdio da more na toj plaži ne udovoljava uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje zbog kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli. Zavod je uzeo dodatne uzorke mora za kupanje 23. i 24. rujna, a rezultate tih ispitivanja udovoljili su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Most u Primorsko-goranskoj županiji pokreće potpisivanje peticije za slobodne plaže bez lokota, a od vlade i županije traži raskid koncesijskog ugovora s Costabelom d.o.o. koja upravlja riječkim Hiltonom, te da se sklopi novi ugovor u kojem će jasno biti naznačeno da na plaži neće biti ograda. Rekli su to u subotu na konferenciji za novinare saborski zastupnik Mosta Marin Piletić i predsjednica Riječke gradske organizacije te stranke Petra Mandić. Ratovi, sigurnosne prijetnje i nova geopolitička preslagivanja mijenjaju odnose u svijetu i sigurnosne prilike u Europi. O tome se govori na panelu Međunarodna sigurnost i geostrateške perspektive kojima je Zaklada Hrvatska državnog savjeta i Zaklada Konrada Adenauera obilježavaju početak nastave 20. generacije političke akademije. U Sinju je održan treći hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Organizatori žele istaknuti dostojanstvo svakog ljudskog života. Uz dobar zakon smatraju potrebno je stvarati društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora. Kod Severina na Kupi jučer u popodnevnim satima utopilo se 5 migranata. Policajci su uz pomoć građana uspjeli izvući na obalu i spasiti njih 5. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici iz Delnica iz i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Jedna je žena poginula, 5 ljudi vodi se kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području središnje Atene, rekao je u subotu dužnosnik grčke vatrogasne službe. Saudijska protuzračna obrana presrela je 2 bespilotne letjelice koje su jemenski hutisti lansirali prema glavnom gradu Rijadu, objavila je u subotu koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 otvara svoje nastupe u novom izdanju Lige nacija, gostuju kod Češke u Pragu. Podsjetimo, ovo je prva od čak 4 utakmice u idućih 10 dana. Momčad novog starog izbornika Slavena Bilića igrat će utorak sa Španjolskom u Sevilji, potom će ugostiti Englesku na Rujevici 3. listopada da bi ciklus zatvorila spektakularnim susretom sa svjetskim prvacima Španjolcima u utorak 6. listopada na Poljudu. A vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar je uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Đurđevac i njegova okolica nam i dalje uz sunčano vrijeme mjeri 21 stupanj u ovom trenutku.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Noćne ptice.
2: 19 sati.

i uz ovu dobro znanu polku, da li ću reći dobra vam večer, sumrak je još ovdje, barem kod nas u Đurđevcu. Lijepi pozdrav svima vama gdje god nas večera slušali. Evo nas, dragi naši slušatelji, slušateljice, pratitelji, pratiteljice, gledatelji, gledateljice Podravskog radija. Evo nas ponovno zajedno. Zajedno smo, evo, Bog me, u ovoj posljednjoj suboti mjeseca rujna. I kako nam rujan polako odlazi, a jesen nam tiho dolazi u susret. Donosi nam svoje boje, donosi nam svoje mirise, donosi nam tišinu, a bogme i jutarnju maglu, šušćanje lišća pod nogama i pune košare plodova koje nam je priroda ove godine toliko i tako nesebično darovala. Toliko toga što možemo vidjeti, dotaknuti, ubrati i staviti na svoj stol. I dok večeras možda gledamo kroz prozor, vidimo kako se priroda mijenja, zastanimo na trenutak i zahvalimo za ono sve što imamo. Jer nažalost nisu svi te sreće, postoje ljudi koji bi rado izašli u šetnju, ali eto, ne mogu. Postoje oni koji bi rado ubrali plod jeseni, ali ih eto, bolest drži u postelji. Postoje oni koji večeras gledaju kroz prozor, možda bolesničke sobe i čekaju da im netko dođe. Zato večeras, dragi naši slušatelji, šaljem vam poseban pozdrav upravo njima. Onima koji su bolesni, onima koji su usamljeni, svima koji nekog čekaju, svima kojima možda nedostaje razgovor ili samo jedna topla ljudska riječ. Ako ste večeras među njima, želim vam reći da niste sami. Možda vas evo ne mogu zagrliti rukom, ali mogu vas zagrliti riječima i dobrom pjesmom i glasbom. Pozdrav svima onima koji nas slušaju iz svojih domova, s posla, iz automobila. Ovo su vaše noćne ptice koje će biti i ove subote zajedno sa vama, ni manje ni više nego sve do same ponoći.

Idemo malo svirati, a potom ćemo otvoriti naš službeni telefon kojeg više manje svi, vjerujem, znate. I dugo nismo čuli duo Peglu.

0: I da čujemo da li se sada čujemo. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav. Tko je s nama?
1: Jedna sateljica.
0: Lijepi vam pozdrav.
1: Pozdrav ide veliki Marku.
0: Marku, dobro.
1: I koje su u Crikvenici. Uh-huh. Onda znate koja sad obožava, koja zove,
0: koja
1: je došla doma u nedjelju.
0: A, da, gotovo.
1: Ja.
0: Već je gotova sezona.
1: Gotova sezona.
0: Pa brzo je prošlo, nama je brzo prošlo, ne znam kako vama.
1: Je brzo prošlo.
0: Brzo, dobro.
1: Može li, moja je kuća na kraju sela.
0: Može.
1: Marka. A iza pola noći prijatelji o tom su nam.
0: Na kraju sela i prijatelji.
1: Hvala.
0: Ništa.
1: Ugodno večer.
0: I vama s nama. Do slušanja. Eto tako. Idemo svirati.

I tako nam to lijepo pjeva Miroslav Škoro za našu slušateljicu, zapravo za Marka i Olivera, a slušateljica koja se ipak vratila u svoj dom, u svoj rodni kraj, koje ima evo posebno mjesto u čovjekovom srcu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, gospođo Jasna.
0: Evo naše Bobane. Lijepi pozdrav, Boba, kako ste?
1: Hvala, hvala. Ja, Boba, petak, subotu, izvanredno, a sve ostale dane super.
0: Dobro. Boba voli jesen, Boba voli lišće, Boba voli...
1: Volim, da, ali eto, nažalost, ne mrem se šetat po šumam, po šumi, ali nema veze, eto. Ja si zamislim onda.
0: Eto.
1: Kak je to negda bilo, jel? Na.
0: Dobro da imate se čega sjetiti, jel? Zato treba iskoristiti sve što se može.
1: Ne mogu reći stvarno, imam se stvarno čega sjećati i to lijepih dana se imam čega sjećati, ružnih je bilo, ali ne toliko koliko lijepih. Tako da se stvarno imam čega sjećati i nikad mi nije dosadno, uvijek se tako podsjetim, pogotovo ako vidim slike nekakve i tako dalje.
0: Krasno.
1: Ovako, gospođo Jasna, utorak je Miholje, pa ja lijepo čestitam Mihaelu iz Novigrada, sretan imendan. Tati i mami svako dobro, braći i to tako. Neka ide pjesma Gutljaj il dva, Elita.
0: Gutljaj il dva, Elita, dobro.
1: Okay. A poslije pola noći ono, ovi Meksikanci su me sad zbudili.
0: A jeli?
1: Da, neka ide Ljubav što traje, Mili i El Combo.
0: Dugo nismo čuli Ljubav što
1: nismo,
0: traje.
1: Ja inače volim meksičke. Eto, morat ću se malo vratiti na njih. Pa da poslušamo i to. Pa da, pa evo, idemo malo unazad, malo unapred, ali uglavnom muzika je tu.
0: Ljubav što traje, Mili, i evo, El Combo tu
1: ima,
0: je.
1: Ima,
0: Boba.
1: Super.
0: Može.
1: Ok, znači još jedan pod svako dobro Mihaelu i svim njegovima. I lijepi pozdrav vama. Kasnije ću se još javiti.
0: Biće mi drago, Boba.
1: Pozdrav.
0: Hvala lijepo. Bog. I u nastavku jedna lagana instrumental La Paloma.

Elita, gutljaj ili dva? Naravno da treba cijeniti prijatelje, dobro raspoloženje i zajedničke trenutke. I svakako život proslaviti uz pjesmu i veselje, a posebno ako je nekome imendan, a to je imendan Mihaelu iz Novigrada. Sretan imendan, Mihael, želi ti Boba. Pozdrav veliki tvojima. Zato dođi

Iza novog člana trga stare gore, pjesma Sjedoko si momak, može biti lijepa, lijepa poruka, dobrodošlice, kako bih ja to rekla, godine donose iskustvo, a novo društvo donosi nova prijateljstva, druženja uz noćne ptice.

0: noćne ptice.
1: I noćne ptice su tu. 060-60-50-50 za sve vas koji ste možda po prvi puta s nama u društvu. Uživamo još malo u moru. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobar večer,
1: pozdrav Ivice, kak ste Ivice?
2: Pa ide tako malo vrijeme,
1: toplo je.
2: Ovo vrijeme,
1: je. Jutro je hladno, a popodne malo i pretoplo.
2: Da, uveče je noć, ne sad ne. Kod vas je ja, već kmica. Ne.
1: Je, kmica je, bog me pravi, kmica. Je, ali je, nisam gledala temperature, ali je bilo popodne jako lijepo.
2: Evo. Pa ja, neko ide blaza, prije utakmica, 15 do 9 igra, Čehoslovačka i Hrvatska nogometne.
1: Aha.
2: Ona bude posle jed, oko 11 dok završi tu sve. Pa gledaj, treba bi sad pozdravio Čarlija Tihanu. Čarlija Denes rođendan, moram čestitati.
1: E, sretan rođendan.
2: I to 35. mislim. Znate na što mislim.
1: Aha, sad znam. Dobro, 35. Dobro.
2: Tihana bude drugi mjesec. Isto početkom. Isto tak. 35.
1: Isto godište.
2: Pred ženskama par. Moramo tajiti godine, onda znate čemu.
1: Sve se razme, da.
2: E, i onda ujedno mi drug Dubravki sestri, joj je sad u srijedu, dođe nam isto čestit, ona radi danas.
1: A i danas je vrijedna, evo i mi se pridružujemo lijepim čestitkama.
2: Da. I dalje bi onda pozdravim mama Naduće, prvopću kolegice njezine i pozdravim bi Tihaninu kćer, Jelenu Zeta i ostalo društvo. Pozdravim pa pozdravim bi Magdalenu i sestru Martinu, a posto budem nazvan drugim, da ne zaboravim. I ovo, ako može, pjesma, Čarlija je lijepa pjesma, ta Lički nedvoseće, imate to?
1: Ima.
2: Eto. Pa to isto, moram se ponoviti.
1: Ponovim kasnije.
2: Ili ovako, Lička kapo da stavite.
1: Može.
2: Još jedan put mu srećan rođendan želim, ne, da ugodno proslave. A znate da Dalmatinci znaju to, ne?
1: Oni znaju proslaviti, tako je.
2: Ima ljepše raditi. Proslava neka nego radi. A dobro, Ličani su ipak radni ljudi.
1: Naravno
2: da jesu. Jedan put tu preko zgrava nestalo deru.
1: Da.
2: Kaki, ja i brat, ne moramo metar dajte, da ima šume, sve. Ovo je jedan militar, kao penzije bil, sve je pokupeno. Imale vremena svaki dan i nakupilo
1: se. Eto, dobro.
2: E, dobro da...
1: Lička kapa bude išla, može.
2: to ova negdje ne
1: postoji. Kad bih bio drvo sjeća, onda to? Sada?
2: Da, to.
1: Kad bi bio drvo sjeća, dobro. To su crveni koralji.
2: Da, dobro.
1: Hvala. Može, može. Hvala lijepo. Idemo mi dalje.

truješ mi srce, Čebo i Hollywood Express, Ivančica poželjela je i pozdravlja uz ovu pjesmu Ivica, u Ivici iz Gotalova.

I ponovit ću broj na koji nas možete svakako dobiti: 060 60 50 50. Ako vam je hladno, kao što kaže Ivančica, neka vam ova glazba i večeras ugrije večer. Neka vam vrati neku lijepu uspomenu. Neka vam izmami osmijeh. Ako večeras poteče i koja suza, neka bude ona tiha, ljudska suza koja kaže da nam je još uvijek lijepo. Ako se pronađemo u pokojem stihu pjesme,

0: I tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, evo mene opet.
0: Evo, dok još nije gužva, vjerujem da su naši slušatelji još negdje vani.
1: Aha. Nego, dok je vrijeme onda, poslije gužva.
0: Da.
1: Evo, ja sam našla jednu pjesmu, ako ima, od Dolores. Nisam ja život birala.
0: Pa trebalo bi biti, nisam ja život birala. Nisam ja život birala, što je i točno. Nisam ja život birala. Kako ne bi to, tako se to, Boba, zove pjesma?
1: Tak mi je naslov na svim mogućim stranicama. Mm-hmm. Nisam ja život birala. Ako nema, idemo dalje.
0: Nisam ja život birala, samo malo, nisam ja život birala. Još samo sekundu, molim. Još samo sekundicu. Nema, pa kako nema? Ali ćemo upisati mi to njima.
1: Dobro, može.
0: Idemo dalje.
1: Onda nek ide, ta možda ima. Isto Dolores, sreća nije vrijedna tuge.
0: Samo malo. Sreća nije vrijedna tuge.
1: Uh-huh.
0: Eto, ima. Ima.
1: Super.
0: Eto.
1: A poslije pola noći nek ide s Bogom, Branko Medak i Zeko.
0: Medak i Zeko, to imam.
1: E, ja lijepo pozdravljam našeg Ivana, gdje god bio, njegove roditelje, našu Ankicu i Slavicu i našu voditeljicu noćnih pita i ja.
0: Eto, hvala.
1: Pozdrav.
0: Hvala.
1: Čujemo se.
0: Ajde.
1: Bog.

Nisam ja život birala, ipak je ovdje. Velika mala slova, ali evo kada se potrudi čovjek, nađe se pjesma. Boba, Dolores je tu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, Ivica Zgotalova. Da, pozdravljamo ove koje se zaboravaju polako. Znači, ćemo da smanju.
0: Može.
1: Znači, Maju Zdravka, jednu žensku osobu u Petrancu, pa Denge s trgovine, još oni rade brudom parom, veselo ekipu, zatim Danijelu Hlebinama i obitelj Pobi, Magdalenu, sestru Martinu, susjedu Suzanu i Nadu, pa Tijanu, mamu Nadu i Ivančicu i Ljubicu. Pa bi zdravim sve otočkare, Golčane, neki ja isto bacim i Gotalovčane. I ako može pjesma Vrati se s kišom od dede ukraden.
0: Može.
1: I to molit ću vas ponovite.
0: Može, kako da ne, može, hvala.
1: Hvala.
0: Pozdrav.

0: I još jedan poziv je s nama. Tko je uz nas?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ivka kod telefona.
0: Drago mi je.
1: Znate kaj, ovo vaše stalno pričekivanje, to mene strašno nervira. Ovoga, ja sam već 10 puta zvala i stalno čekaj.
0: Ne znam kako su to složili linije. Meni čin zvoni, ja vas uključujem. Eto.
1: Evo, ja bi vas sada željela bi ovoga pozdraviti, moju prijateljicu Anđelku iz Miholjanca. Ona ima u ponedjeljak rođendan i ja bi, nemne mi ponedjeljak čestitati nego danas, i ja bi poželjela sve najbolje, sve sreću i zdravlje, sve najbolje, ja i moja prijateljica Slava, uz pjesmu Kako živim, tako živim. A za posle pola noći Živim život da uživam.
0: Živim život i uživam, može.
1: Može, hvala lijepa.
0: I vama lako lijepi moj pozdrav, do slušanja. Ništa, idemo sad svirati, može? Idemo svirati
2: Noćne ptice.
3: Vrati se s kišom.
0: I upravo Nedu htio je čuti, naš Ivica iz Gotalova, koji pozdravlja Maju i Zdravka. Jednu gospođu u Petarancu, ekipu u trgovini, Danijelu, obitelj Pobi, Martinu, Suzanu, Nadu, Tihanu, Ivančicu, Ljubicu, Otočkare naravno i Golčane.

Idemo dalje. Da sam znao ja. Naša Ankica upravo izabrala ovaj glazbeni broj. I Ankica pozdravlja Bobu, Maju, Slavicu i Dubravku.

I naš Ivan htio je čuti pjesmu Divni dani. I kako eto, lijepi trenuci prolaze, ali uspomene i prijateljstva ostaju. Pozdrav!

pozdrav našem dragom slušatelju Dragicu Kostanjić 29, veli on, koji uživa u vinogradu dok se mož čisti. Uz ovu pjesmu, naravno, neka bude veselo Dragicu i Međašu Frajtu. Neka se uživa u plodovima svojeg rada i naravno neka se uvijek s ponosom čuva ljubav prema rodnoj ravnici.

znam s kim i kasno je. Jedan dan, jednu noć, da živim samo.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Mirko Staborić.
0: Pa Mirko, lijepi pozdrav. Kak je danas, Mirko?
1: Ne bi jasno, isto.
0: Jeste mi dobro?
1: Ma kak ne bi bilo, već sam ja dobro.
0: Čujem ja po osmijehu.
1: Dok je lijepi den, a već smo dobri.
0: Tako je, treba iskoristiti svaki trenutak.
1: Tako je, da, proljeće. Mislim, proljeće, jesen.
0: Jesen, da, proljeće, jesen. Da. Mijenjaju boje i vidimo da sve prolazi.
1: Tako je, dok lišće požuti, da.
0: Sve prolazi, tako i mi starimo i zato trebamo uživati u svakom trenutku, ali tak?
1: A dobro, starimo, da, stari se. Znaš jedno pjeno, stari se polako.
0: Znam, naravno da znam.
1: Jedan prijatelj moj stari krtak.
0: Dobro.
1: On je, ovo, Ivica Duga. Ono veli da on tebe zna, da ste mi rekao.
0: Da, prije 25 godina negdje, dok je bili još i Željko, pa smo...
1: On veli da se tebe sjeća.
0: Da.
1: A sjeća se ti njega?
0: Kako da ne, naravno da.
1: Ivica Duga, on je već žurđecu tu u domu.
0: A nisam znala, da, evo, pozdravljamo ga.
1: Ja ga pozdravljam, a on je tu bil naš stari kartaš i onda, a do sad je u domu i onda.
0: Eto, nismo znali, pozdravljamo ga, ako nas sluša.
1: Ajde, pozdravimo ga. Ja bi naručil pjesmu ovo, kao rijeka prolazi nam. Prolazi nam život kao rijeka.
0: Prolazi nam život, ne zove se kao baš tak, ali budem ja probala pronaći.
1: Dobro, kao rijeka prolazi nam život, da.
0: Da, baš se tak...
1: I onda bi ono posle, ono, zelen lišće goru kiti, to je
0: prava pjesma.
1: Jesen lišće goru kiti, miris peća poljen šara.
0: Goro čarna, jel tak?
1: Goro čarna.
0: Goro čarna, može, može Mirko.
1: Ajde.
0: El danas nema kartane?
1: Nema.
0: Nema.
1: nema, Denis karta, nema. Pa i daši su mi zginuli nek. I pozdravljam ove dečke stare gore, koji mene pozdravlja.
0: Ekipa iz Trga stare gore.
1: Stare gore.
0: Dobro. Da,
1: koji su to dečki, dobro. Naki pajdaši, a ja ne znam koji su to, dobro, nema već.
0: Dobro, a ovo život teče kao rijeka, to bi mogel biti Joe Maračić Maki, jel bi bilo to? Život teče kao rijeka. Kao rijeka prolazi nam život?
1: Prolaze nam život kao rijeka. Prolazi nam život kao rijeka.
0: Život kao brza rijeka. Aj, budemo probali pronaći nešto.
1: Dobro, aj.
0: Dobro. Može Mirko, pozdrav vašoj gospođi.
1: Pozdravljam svoju Ivkicu, ajde.
0: Pozdrav Ivki.
1: Ajde, pozdrav.
0: Do slušanja, bok.
1: Ajde, hvala lepa, do slušanja.
0: Pozdravljamo i vas, tko je s nama?
2: Bok
0: Ivice.
2: Još malo bude utakmica, pa da na brzinu pozdravim koga nisam.
0: Može.
2: Ovako, pozdravljam Tihanu, Nadu, zatim Danine kolegice, Tuće Prlovcu, Maju, Zdravka i jednu žensku osobu isto Petrancu, zatim Tašu Nadu i Bolju Polovicu od Natarše i nek mama Nada Manjeđi da jesti vetar da puha kad je nabio dal još. I u Gotalovu pozdravljam Zlatu i supruga Franceka. I ako može pjesma od Blaže Lengera, Bijele ruže, kako?
0: Bijele ruže?
2: Da.
0: Baš je to Lenger. Bijele ruže. Imam Hrvoje Hege Dušić. Bijela ruža Podravine.
2: E, da, to.
0: Bijela ruža Podravine. Dobro.
2: I pozdravljam sve od točkare Gotalovčane.
0: I to po novim pjesmu, je li tako?
2: Da, da.
0: Može. Hvala na pozivu. Do slušanja.

I vjerujem, Mirko, da je to ta pjesma Život teče kao rijeka, Oaza Band. Pozdrav gospodinu Ivici Dugi, ako nas sluša. Pozdrav gospođi Ivkici u Virje na Taborišće.

0: noćne ptice.
1: Pronašli smo bijelu ružu Podravine. Pozdravljamo Ivicu iz Gotalova, a njegovi pozdravi idu prema Tihani Nadi, Nadinim kolegicama, Maji Zdravku, Taši, Nadi. Velike je ljude dana, Zlati i suprugu Franceku.
2: Od njihove ljubavi je bijela ruža procvjetala.
1: Pozdrav svim otočkarima i Gotalovčanima. Ljude.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: I vama želim.
1: Pozdrav iz Virja.
0: Pozdrav.
1: Željela bih čestitati rođendan koji je u ponedjeljak dragoj prijateljici Anđelki iz Miholjanca. Sve najbolje i svako dobro, žele joj Slavica i Ivka. Uz pjesmu Samo zdravlja i ljubavi.
0: Može.
1: A za kasnije, sretno ti bilo, od Pejakovića.
0: Može, hvala vam lijepo. Pozdrav.
1: Hvala lijepo, do slušanja.
0: Do slušanja.
1: Pozdrav.

I još jednom sretan rođendan, draga Anđelka. Idemo u nastavku, sine moj. Pozdrav idu Sadrnića, šogoru Mihajlu, pjeva Thompson.

0: pozdrav.
1: Dobar večer.
0: I vama šaljem pozdrave. Pozdrav.
1: Dobar večer. Zovemo iz Kostanića ovoga veselog brijega.
0: Broj 29.
1: Da, 29, za mojega Međaša može jedna pjesma ovoga Ščelika.
0: Može, koja pjesma?
1: Od čelika.
0: Žena od čelika.
1: Žena od čelika.
0: Žena od čelika.
1: Žena od čelika.
0: Može, a za
1: da,
0: kas?
1: Za mojega Među, za mojega Među najboljega.
0: Najbolji Međo, može.
1: Među na ovom brdu.
0: I dalje, jel tako?
1: Da.
0: A za poslije, dečki?
1: A poslije, evo vaše želje.
0: Može, bit će nešto dobro, svakako.
1: Može, ona vesela.
0: Može.
1: Bog.
0: Moj Ivane ide u nastavku. Zadrnić za šogora Ivana.

I Ivan srdačno pozdravlja svoje roditelje, Biserku i Zvonka. Veliki pozdrav šalje svim članovima Udruge slijepih te Udruge multiple skleroze u Koprivnici. A neka ova pjesma ide u znaku vedrine. I dobrog raspoloženja svima onima kojima je Ivan namijenio ovaj pozdrav.

pozdrave šaljemo u Kostanjić 29 za naših slušatelja i najboljeg međaša, kako on kaže. Žena od čelika u nastavku.

0: I još jedan poziv, tko je s nama?
1: Halo, dobro večer, Drnića.
0: Pozdrav, Drniću.
1: Pozdravljam suprugu Josipu koju smo zaboravili. I pozdravljam prijatelja Luku Sabolića koji ne želi doći na Bambus uz Titanic song, znate, onaj vaš instrumental.
0: A je li vam lijepi?
1: E, jako je lijepi, želi da ga u potpunosti pustite za mojega prijatelja.
0: E, baš mi je drago da vam se sviđa, već sam mislila jel mi budu ljudi pozaspali uz njega.
1: A i za ponoći jedna pjesma, Ja bit ću tu.
0: Ja bit ću tu i vama, dečki, bok.
1: Pozdrav, bok.

I pozdravit ćemo našeg Ivana. I kako naša slušateljica kaže, život nam je poput duge ceste, pun različitih trenutaka, ali najvažnije je imati ljude koji su uz nas. Ivane, samo slušaj pjesme, uživaj u glazbi i znaj da smo svi uz tebe.

Idemo s ovim prekrasnim instrumentalom pozdraviti Drnić, suprugu Josipu i Luku Sabolića, možda se predomisli doći na jedan bambus.

Kako dobra pjesma, Boba, dugo ju nisam čula. E, ljudi moji, da, čovjek doista treba biti prije svega iskren prema sebi, drugima i ostati vjeran onome što je, bez pretvaranja, tako bi rekla.

Pozdrav Ivane. Pozdrav Ankice. Pozdrav Slavice. Pozdrav svim noćnim pticama. Budimo svoji. Budimo iskreni. Budimo vjerni svojim osjećajima. Jer to sam ja, to smo mi.

i 21 sat je i 40 minuta. 060 60 50 50. Otvoren je za sve vas.

I tako nam to pjeva Gianni Marshan. Adio. Ukratko, neki rastanci bole, ali uspomene ostaju u srcu.

Milan Bačić. Plovi mjeseče srebrni i kada nam netko nedostaje, uspomene ostaju žive. A nama, dragi slušatelji, neka ova glazba ugrije večer, vrati neku lijepu uspomenu.

I jako lijepa pjesma od Đaka, kreni pjesmo opet kroz sokake. I doista neka pjesma poveže sve nas i širi veselje i donosi dobro raspoloženje, ama baš svaki dan.

i netko nas je pokušao dobiti kada je svirao glazbeni broj, kako ga nisam htjela prekidati. Evo, imate priliku sada nam se javiti.

0: i da čujem tko je još s nama.
1: Dobar večer.
0: I vama.
1: Sa vama je Koprivnički Bregi.
0: Pa pozdrav Koprivničkim Bregima. Kako ste, gospođo Ila?
1: Ela, dobro sam, hvala na pitanju, a vi?
0: Izvrsno, izvrsno.
1: Ja imam jednu želju.
0: Da čujem.
1: Mojoj dragoj Dijani, sretan rođendan koji je danas. Čija je ono zvijezda od Podvinčana, može?
0: Kako ne bi moglo.
1: Hvala vam do neba.
0: A za sutra? Za kasni?
1: A za sutra pa bomo išli spavati pa nemo slušali po svojoj želji.
0: Pa ćemo ponoviti, gospođo Ila.
1: Može i to.
0: Može.
1: Lijep pjesma, ko sluša nek čuje.
0: Može, hvala lijepo i sretan rođendan Dijani.
1: Hvala, hvala, evo ona veli hvala.
0: Svako dobro, oba dvojice, oba dvijema pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Bok, bok.
1: Bok, bok.

Kako lijepo to pjevaju gazde. Doista nam je život prolazan i nepredvidiv. I u ovom momentu zaista možemo imati ama baš sve što poželimo. A već sutra okolnosti se mogu promijeniti. Pozdrav našoj slušateljici iz Molvi, pozdrav svim slušateljima Noćnih ptica i svima iz punine života.

0: I naša slušateljica Slavica zaista izabrala lijepu pjesmu koja nosi poruku koju zna. Izvuči iz ove pjesme ljubav do kraja života. Poslušajmo riječi.
1: Ako

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, dobro večer.
0: Lijepi pozdrav još jedno.
1: Slušateljica zovem. Molim vas pjesnicu More sinje, more plavo.
0: More sinje.
1: A kasnije Hrvatska mornarica, moj galebe.
0: Moj galebe.
1: Laku noć.
0: Laku noć. A meni još neće biti laku noć.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Pa pozdrav.
0: Pa nisam našla onu pjesmu. To nije bila ta, neću se vratiti od...
1: Bila.
0: A je to ta?
1: Je, to je ta pjesma.
0: Aha, dobro, mislila sam da to nije ta, jer se zove Ne pjevajte o mom kraju. Točan naziv pjesme.
1: Ne.
0: Onda dobro.
1: To je bila ta pjesma.
0: E, dobro.
1: To je bila ta pjesma.
0: Onda dobro.
1: Da, to je bila ta pjesma od Mate Bulića, neću se vratiti.
0: Dobro, tako? Onda, okej.
1: Okay. A ono je druga pjesma, Ne pjevajte o mom kraju. Mm-hmm. Pa ju budete gustali
0: poslije polnoći, može.
1: Ali ovo kaj je Boba sad rekla, cijeli grad je plakao za nama.
0: Fortuna.
1: Ali... Mm-hmm. Ali nije rekla koliko ljudi je živjelo u tom gradu.
0: Ili selu, ha?
1: No, koliko, jeste danas pa se zbrojiti, ili koliko?
0: Da.
1: Jer dok smo stariji, više niko ne bi plakao za nama. Dobro, šalim se, ajde.
0: Aha, dobro.
1: Ja bi da vas pitam, volio bih da sretna od Miljenka Goluba, ako ima.
0: Volio bi da si sretna.
1: Da.
0: Da vidimo. Nekak mi to Miljenko, baš... Da.
1: Miljenko Golub. To sam na Kajtorcima čula. Znate.
0: Aha. Volio bi da si sretna. Idem probati pod izvođačem.
1: Miljenko Golub.
0: Imamo od njega neke pjesme, ali tu pjesmu nemamo.
1: Dosta su oni izvodili te pjesme koje su bile sad novije. Tako su oni to polovili. To i među tim novijima... Ako nema, ne morate tražiti.
0: Još mi jastuk miriše imamo od njega. Kad bi srce znalo. Moja si roza, om Bože moj. I to je to. I kad imaju Zoricu.
1: Samo malo, a nije O Bože moj ne
0: ostvo... O Bože moj Miljenko Golub.
1: A nije to onda možda tako sam ja mislila da Mišo Kovač pjeva.
0: Idemo učuti.
1: Samo da vas pitam još sad ovoga, da li ste dobili onda vi ima nova od ovog Adama Komšića, a to je pjesma Ja sam tebe imel rad, ili Ja sam tebe imel rad, ti si moja prva ljubav bila.
0: Ja sam tebe imal rat, mislim da nemamo.
1: To je isto međutim novima baš je naglašavao.
0: Naš kolega je na godišnjem pa pretpostavljam da zato nema. Nema. Hoćete onda čuti Miljenko Golub, O Bože moj?
1: Može,
0: dobro.
1: Može.
0: Okej. Okay.
1: Aha, ja sam mislila da vi nemrete najti džezbu.
0: A ne, toga ima.
1: Znam da ima. Dobro. Onda, onda dobro. Onda to sad od Goluba, kaj smo rekli, ne? O Bože moj.
0: Može. Tako je.
1: Onda to, a ono kaj sam rekla za Mišu Kovača neko stane, a poslije polnoći onda ovu Ne pjevajte o mom kraju.
0: Može.
1: Dobro.
0: Idemo ju čuti.
1: Ajde.
0: Može.
1: Čujemo još.
0: Važi. Ajde.
1: Ajde. Bok.
0: Bok. Znači prvo je htjela čuti Boba Mejaše, Kako da te zaboravim, pa idemo ih čuti. A onda ćemo čuti O Bože moj Miljenko Golub.

0: I još nas netko želi čuti. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, dobro večer.
0: I vama.
1: Zovemo iz Malinske na otoku Krku.
0: Pa pozdrav vam šaljem. I tu nas slušate.
1: I tu vas slušamo.
0: Krasno.
1: Slavimo jedan rođendan od naše Mirice. Njezine tri curice male, Mirjana i Jasminka. Želimo joj sve najbolje za njezin rođendan. Da nam je dugo živa, zdrava, vesela kao i uvijek. I ako može njezina pjesma od Pejakovića, evo ti moje ruke, evo ti moje veno. Ne znam je li točno naziv, ali mislim da je.
0: Budem pronašla, evo ti moje vene, evo ti moje ruke.
1: Točno, točno, točno. I normalno ako može posle pola noći tri curice male.
0: Ma kak ne bi mogla, tri curice male.
1: Još jednom lijepi pozdrav našoj Podravini.
0: I pozdravljamo vas također. Lijepo je da ste u mislima s nama.
1: Mi smo sada na godišnji. Mi smo na godišnji malo. I obavezno generaciju 66 pozdraviti.
0: 66 generaciju. Eto.
1: Generacija 66. Ajde.
0: Može. Bog, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, slušateljica, neka naša ova pjesma poznata uđe u večerašnje molitve. Molim pjesmu Sveta zemlja.
0: Sveta zemlja.
1: A kasnije, oj Hrvatska mati.
0: Oj Hrvatska mati, može.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, pozdrav.

0: I još je netko s nama.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Mlađa bakica zove.
0: Drago mi je.
1: Iz Molvi. Ja pozdravljam ove starije bakice, ali one su... One su mlađe u pjesmama i one sve znadu naslove i svaka čast od mene koja sam kao mlađa bakica. I htjela bi čuti pjesmu za sve noćne ptice i za nje. Godine nisu važne. Ne znam, ali to Šerfezi i Ljubka, to je stara pjesma.
0: Mm-hmm.
1: One su mene inspirirale i onda sam se sjetila sada te pjesme.
0: Dobro.
1: Godine nisu važne.
0: Ajde, budemo Ajde. Onda ju potražile. Može. Pozdrav Može. Onda mlađoj bakici, jel tako?
1: A, hvala vam puno. No. Laku noć i vama pozdrav.
0: Bog, bog.

0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda?
1: Pa s Koprivnice, ja bi željela čuti sada Mati Bistrička, Kraljice mira.
0: Može, to ćemo lijepo začiniti za kraj.
1: Tako je. Mislila sam da nemate to. Jel, inače imate Majko Božja Bistrička, to znam da imate.
0: Uh-huh.
1: A ovo je, sam ja, ne znam, prvi put sam čula isto tam pri kajkavcima, bila je na ruči.
0: Aha, kak ste rekli? Ne, Majko Božja
1: Bistrička? Mati Bistrička, Kraljice mira.
0: Bistrička, Kraljice mira.
1: Nikdar ne pozabi horvatski put.
0: Mati ideju na Bistricu. Končić Adam. Mati ideju na Bistricu. Končić Adam.
1: Ako je Končić Adam,
0: je.
1: Pustite ga.
0: Dobro, evo, složila
1: no,
0: sam.
1: A onda poslije polnoći oči u oči.
0: Može.
1: I pozdrav svima i nek nas eto Mati Bistrička čuva i sve Kraljice mira po svim svetištima i nek nam da zdravlja, veselja i raspoloženja i ono. Da bumo si svi dobri. I da nam bude svima bolje.
0: Eto, hvala vam na tome.
1: Vas lijepo i puno pozdravljam. Isto tako kao i sve ostale noćne ptice, Bobu, Ankicu, Iveka i Ivicu, već kako se ko zove, i svima ugodna, laka i lepa noć.
0: Također ja vama želim u ime i mene i svih noćnih ptica.
1: Sreće i zdravlja svima.
0: Hvala.
1: Laku noć.
0: Do slušanja. Bok, bok. Idemo svirati, idemo mi do Malinske. Rođendan Mirici, pozdrav tri curice. Ne idi od mene, pjesma se zove Zlatko Pejaković.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Dječji vrtić Maslađak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila veliki broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslađak Marija Čupen Tomica, zahvališe svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne su zatim pozdravili i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati u zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili ovaj vrtić. 40 godina dječjeg vrtića Maslađak zapravo je 40 godina dječjih osmjeha, odrastanja, prijateljstva i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete je uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana i prvih skupina, preko brojnih programa, projekata i sadržaja, pa sve do novog objekta i svega što danas pružamo djeci, Maslađak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče, jer Maslađak nisu samo zidovi, Maslađak su ljudi i upravo zahvaljujući njima danas ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti, poručila ravnateljica vrtića Marija Čupen Tomica. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme komentirao je aktualne teme, a sudjelovao je i u raspravi na županijskoj skupštini na kojoj je istaknuo kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Kao jedan od razloga za takvu inicijativu iz Križevaca navode i tvrdnju da je Đurđevac privilegiran te da iz županijskog proračuna dobiva više sredstava. Gradonačelnik Đurđevca istaknuo kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječi i o financiranju projekta Doma za starije.
2: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt i taj projekt evo ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
1: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana, gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje osnivanja ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
2: Pa moram reći da je otprilike to isto. Mi smo evo komunicirali još jednu temu sa županijom, kako prije, tako i sada. Radi se o ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Naime, grad Đurđevac ima dugogodišnju želju imati takvu ustanovu za zaštićene dijelove prirode na području grada. Stvar je tehničke prirode, mi kao grad ne možemo osnovati takvu ustanovu, nego nam ju mora osnovati županija, odnosno županijska skupština i tim istim osnivačkim aktom prenijeti na grad Đurđevac. Time se ne ostvaruju nikakvi troškovi za županiju, niti se gubi ingerencija njihove ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje trenutno radimo, ali na području grada koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode, to su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija. Nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušajte u reprizi u nedjelju u 22 sata u našem programu. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije potegnuto je pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvo Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio je da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koje bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je na problem odlaska zdravstvenih kadrova, iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
3: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da je dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
4: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika Županijske skupštine, omogućuje je upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus vijećnicima koji dolaze raditi u naš sustav. Kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedna smo, ja mislim, jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijun eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
1: Zaključuje župan Golubić. Ovogodišnji program Dana voća Koprivničko-križevačke županije započeo je u Starom gradu u Đurecu, gdje se održao stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz predavanja koja su bila namijenjena domaćim proizvođačima. Obrađene su teme marketinga, komunikacije i mogućnosti kvalitetnijeg predstavljanja domaćih poljoprivrednih proizvođača, a pročelnica Ivana Deskar tom je prilikom sudionicima predstavila interaktivnu kartu proizvođača te podsjetila na mjere koje županija provodi kako bi se potaknula i olakšala lokalnim proizvođačima. Podršku skupu je pružio i zamjenik župana i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Mario Rajn. U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Podrška je snaga. Na predavanju su posjetitelji imali priliku saznati zašto je podrška važna, kako utječe na život osoba s multiplom sklerozom, te kako je upravo podrška može postati njihova snaga.
0: vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je sunčano, u poslijepodnevnim satima može doći do umjerene na oblake, puše nam slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 21 stupanja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 11 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. Na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, koji su i ove godine okupili velik broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća je Koprivničko-križevačka županija, a u organizaciji sudjeluju grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
2: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine i zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i sl. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
1: Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
1: Kazao je župan. 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
4: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa, jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
1: Otvorenju su prisustvovali saborski zastupnik predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke DD Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila se odgojna skupina Mišić i dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege bilja koje će voditi Kornelija Benibovski-Šoštarić. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, a ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti te tradicionalnoj promotivnoj prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile udruge, vrtići, škole i školske zadruge koji promoviraju svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje katalog proizvođača voća u kojem se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji. U Đurđevcu obilježen je Nacionalni dan multiple skleroze koji se ove godine održava upravo u Đurđevcu pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji program održan je na Trgu Svetog Jurija gdje su se okupili osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji, prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje

0: Sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organiziraju MS Team Hrvatska, planinarsko društvo Borik, Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga djece, mladih i građana. Odgojna skupina Limačih dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac novu je pedagošku godinu započela u novoj sobi dnevnog boravka i uz nove odgajateljice. Prvi dani protekli su u međusobnom upoznavanju, istraživanju prostora i upoznavanju pravila skupine. Budući da su Limači sada starija skupina, započeli su i s aktivnim pripremama za školu te zakoračili u svijet lova. Kroz igru i različite aktivnosti razvijali su predčitalačke vještine poput prepoznavanja početnog i završnog glasa u riječi, slaganja rime, rastavljanja riječi, nadglasove te povezivanja glasa i slova. Posebna pažnja posvećena je razvoju fine motorike i grafomotoričkih vještina. Limači su modelirali i slagali slova od različitih materijala, nizali perle, rezali zadane linije te u crtančicama vježbali ravne kose i različite oblike. Učenje su dodatno obogatili stolno-didaktičkim igrama, memorijem sa slovima, slaganjem slova u riječi, igrama povezivanja slike i početnog slova te rimama. Zagonetke i slikovnice o slovima potaknule su razvoj logičkog razmišljanja i proširile dječje spoznaje. Limači su s veseljem sudjelovali u svim aktivnostima, a njihova pustolovina u svijetu slova nastavlja se kroz igru, istraživanje i nova iskustva. U sklopu projekta GATE, Gifted and Talented Education for Outstanding and Competitive UHR Society, u osnovnoj školi Đurđevac održan je kamp za darovite učenike osnovne škole Đurđevac i središta obrazovnog okruga Zalegareš iz Mađarske. U programu je sudjelovao prevoditelj mađarskog jezika Tomo Furi, koji je osigurao nesmetano praćenje sadržaja svim sudionicima. Uvodno je sve prisutne pozdravio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se ovako velik broj darovitih učenika iz dvije zemlje upravo susreće ovdje u Đurđevcu. O samom projektu nam je rekla koordinatorica projekta iz Đurđevca, profesorica Marina Đurđević.
1: Što se tiče projekta GHR, on vam je usmjeren na unapređenje rada sa darovitim učenicima u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kod nas je vodeći partner osnovna škola Đurđevac, a projekt se provodi u okviru, znači, programa Interreg. U projektu sudjeluju, znači, učenici 5. i 6. razreda iz obje države kroz edukacije, radionice, kampove, prekogranične susrete i razmjena je, znači, dobra praksa. Cilj je, znači, razviti inovativne metode, alate za prepoznavanje, poticanje darovitosti, kreativnosti i potencijala učenika, te stvoriti trajnu suradnju škola s obje strane granica. Što se tiče kampova, to su dio šireg sklopa aktivnosti koje uključuje radionice, edukacije za učitelje, zajedničke susrete. Cilj kampova je poticanje kreativnosti i razvoja potencijala darovitih učenika, razmjena iskustva, jačanje suradnje između škola. To ćemo omogućiti kroz igru, timski rad, kreativne zadatke, razvijati, znači, da se razviju talenti i stječu nove vještine i da se vršnjaci iz susjednih država međusobno upoznaju. Što se tiče današnjeg rasporeda organizacije rada kod kampa, prvo ćemo imati aktivnosti za učenika kroz glazbenu radionicu, nakon toga krećemo sa malim robotičarima i onda se učenici usmjeravaju u Stari grad, gdje će posjetiti interpretacijski centar Picokijade, koje će biti predočeno sa razgledavanjem u stručno vodstvo. Nakon toga idu do Đurđevačke hrvatske Sahare, gdje će posjetiti životinski park Deva i onda se prosljeđu u restoranu u Stari grad na ručak i poslije ručka predviđeno je aktivnost za učenike znanstvene radionice i nakon znanstvene radionice učenike očekuju sportske igre i završni dio kroz evaluaciju edukacija dana, podjela zahvalnica i večera.
0: Kazala je Đurđević. U organizaciji općine Legrad i turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren prostor turističko-informativnog centra. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajnte, načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samoščanec-Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u Ticu provoditi nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik Laga Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će Tic imati za područje Legrada.

0: i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio i zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvorenje uticalo ulaganje u cijelo mjesto, a u njegovu prepoznatljivost i u ljude koji su svojim radom stvorili turističku ponudu. Program je nakon otvorenja i svečanog rezanja vrpce nastavljen vožnjom novim turističkim vlakićem i biciklijadom. U prostorima gradske uprave u Koprivnici održano je uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje područne škole Starigrad, osnovne škole Braća Radić, čime su stvoreni uvjeti za početak radova. Početak radova planiran je tijekom idućeg tjedna, ogovoreni rok za njihov završetak je 12 mjeseci. Vrijednost radova iznosi 1.798.720,70 € s PDV-om. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg dijela škole te dogradnja novog prostora s dvije učionice, dva kabineta, novom blagovaonicom koja će služiti i kao višenamjenski prostor, kuhinjom za distribuciju hrane, sanitarnim prostorima, zbornicom i ostalim pratećim sadržajima. Po završetku projekta područna škola Starigrad raspolagat će s ukupno 4 učionice, dvije postojeće i dvije novo izgrađene, a bit će prilagođena za najviše 112 učenika. Glavni je cilj ulaganja omogućiti prelazak škole iz dvosmjenskog u jednosmjenski rad te osigurati kvalitetnije uvjete za provedbu cjelodnevne škole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.298.550,09 € od čega je 1.751.636,14 € osigurano iz sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. Korisnik projekta je grad Koprivnica, partner osnovna škola Braća Radić Koprivnica.
1: Kultura.
0: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje treće samostalne izložbe Matije Golubića pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača u petak 2. listopada u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz.
1: Sport.
0: Veterani NK Tomislav Drnje ovog vikenda nastupaju na 26. veteranskom prvenstvu Hrvatske u nogometu koja se od 25. do 27. rujna održava u Osijeku. Drnjanski veterani tako će se u konkurenciji najboljih veteranskih momčadi iz cijele Hrvatske boriti za što bolje plasman i mjesto u završnici. Za veterane Tomislava iz Drnja ovo je prilika da na velikom natjecanju nacionalnom stadionu predstave svoj klub i pokušaju napraviti što bolji rezultat među čak 45 momčadi koje su ove godine stigle u Osijek. Drnjanski veterani tako su krenuli u borbu za hrvatski naslov.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanj.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije